0: министър, новото правителство да има много добър бюджет, който да осигури и развитието на въоръжените сили и окомплектоването и до година да има и пара с военна техника. Той обясни, че през последните две години военните разходи са малко над 2%. Общо 3,6 тона месо и месни продукти от кланица и месопреработвателно предприятие в Харманли заминават за екарисаж след проверка на областната дирекция по безопасност на храните в Хасково, съобщиха от агенцията. Инспекторите са открили около 2 тона вътрешности, кожи, кости и други остатъци от едри и дребни преживни животни в камера, която не е предназначена за съхранение на такива продукти. Възбранени са общо 1,6 тона месо и месни изделия с изтекал срок на годност и без етикети, както и 486 кг подправки и добавки също извън срока за годност. Още месо е намерено в камера за съхранение с лоша хигиена и силно напукан пот, който не позволява адекватно миене и дезинфекция и представлява риск за безопасността на месото там. Всички количества месо и субпродукти ще бъдат унищожени. На фирмата ще бъдат връчени предписания и актове за нарушение. Предстои спешно да се укрепи подпорната стена в село Стойките, откъдето минава единия обход на трасето Смолян-Пампорово. Това реши на заседанието си областния кризисен щаб Смолян. През обходния маршрут се преминава заради голямото свлачище, отнесло най-прекия път между Смолян и Пампорово. Реконструкцията на съществуващ път над свлачището също е вариант, по който ще се работи до края на седмицата. Очакванията на цялото общество към българската армия са много големи, но за да се оправдаят и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия, каза президента и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова. Словото си на тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини по случай Деня на храбростта и празник на българската армия. Президентът участва в ритуала, като прие почетния карул на представителните гвардейски части и отдаде почет пред паметника на незайния войн. В тези тежки и трудни опасни времена ние разчитаме на вас, каза Илияна Йотова. Словото си, конфликтите са навсякъде около нас. Влязоха дори в домовете ни, но ние знаем, че с дързост, чест и достоинство носите вашата служба и сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ, допълни тя. Депутатите от Демократична България Ивайло Мирчев и Божидар Божанов коментираха политическата ситуация след консултациите при президента и очакваното връчване на мандат за съставяне на правителство. Те очертаха опозиционната позиция на коалицията и поставиха акцент върху необходимостта от спазване на дадения от избирателите мандат. Ивайло Мирчев заяви, че е рано за окончателни оценки преди да бъде ясен състава на бъдещия кабинет, но подчерта, че политическата отговорност е значителна. Нека да видим състава на правителството. Преди това трудно може да коментираме, но трябва да кажем, че има много ясен мандат от българския народ, каза Мирчев. От своя страна Божидар Божанов категорично заяви, че формацията остава в опозиция и няма да подкрепи бъдещото правителство. Ние сме опозиция, заявихме го вчера и при президента. И затова няма как да подкрепим правителство, посочи той. В същото време подчерта, че Демократична България ще запази конструктивен подход в парламентарната работа и ще следи стриктно изпълнението на политическите ангажименти. Както беше дадена заявка, до края на тази седмица трябва да има кабинет. От тук нататък започват предизвикателствата и отговорностите пред него. Голямата тема е бюджета. ГЕРБ даде своите заявки и се надяваме, че на тях ще бъде погледнато конструктивно. Това каза Георг Георгиев от ГЕРБ СДС пред журналисти по време на военния парад в София. ГЕРБ дори във времена на тежка криза и деструктивност беше градивен в законодателните си предложения. Такива ще бъдем и сега. Държавата и институциите трябва да продължат да работят с нов тон, нов начин на правене на политика и нов диалог между партиите, каза още той. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов подчерта като символично значение на празника, така и сериозния контекст, който българската армия изпълнява своите задачи. Според него ролята на армията е да е опора на държавата в несигурната среда, свързана с международните конфликти. Двата големи световни конфликта, които в момента се развиват, показват колко е важно да можеш да се облегнеш във всеки един момент на една боеспособна армия за защита на собствената си страна, посочи той.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: най-важните новини от седмицата.
1: Възстановяването на наборната служба не стои на дневен ред. Считам, че въпросите на отбраната трябва да стоят на вниманието на цялото общество, каза в интервю пред БНР заместник министъра на отбраната, служебния кабинет Гюров Йордан Божилов. От всяка институция зависи сигурността на нашата държава. И много силни впечатления на парада ми направи, че имаше страшно много млади хора. Това показва, че в нашето общество армията стои на един особен пиедестал, сподели той. Божилов коментира модернизацията на армията ни, проблемите и очакванията от новото правителство. Според него трябва да се преосмисли отношението към сигурността. Тя вече е даденост. Трябва да имаме модерна армия, да сме силни съюзи, в каквито сме, и да имаме дългосрочна програма. Божилов посочи, че модернизацията на родната армия се е видяла на парада в центъра на София по случай 6 май. Ще предприемем всички необходими мерки и в кратки срокове да бъдат овладени инфлационните процеси и галопирането на цените, заяви заместник-председателя на Народното събрание Иван Ангелов от Прогресивна България пред журналисти относно очакванията от новата власт. Заставаме за думите си по време на предизборната кампания. Ще продължим усилията за реформа в съдебната система, във Висшия съдебен съвет, в избора на нов главен прокурор. Ще продължим усилията за промяна във всяка една част от социално-икономическия живот на страната, посочи той. Относно критиките на опозицията към изказването на депутата Кълъб Донев за увеличаване на тавана на дълга, Иван Ангелов каза, че имат информация, че към 31 март имаме рекордно висок бюджетен дефицит, което неминуемо се отразява на състоянието на държавата и предизвикателствата, които има новото управление. Тоест, ние трябва да гасим пожари, вместо да продължим да се развиваме напред, смело коментира той. Ние сме готови, имаме план и ще предприемем всички необходими мерки в кратки срокове да бъдат овладени инфлационните процеси и галопирането на цените, заяви Ангелов. Варна

Беляза Деня на храбростта и празника на българската армия с празнична програма, организирана от военноморските сили. Във военноморска база се проведе ритуал на тържествено издигане на флага на военноморските сили и флаговете за разцветяване на всички бойни и спомагателни кораби от състава на флота ни. Пред катедралния храм Успение Богородично се проведе традиционен ритуал за благославяне на бойните знамена. В него участваха представители на военните формирования и духови оркестър на военноморските сили, както и курсанти от Висшето военноморско училище Никола Йонков Вапцаров. Израелската армия съобщи, че е започнала удари по инфраструктурата на Хизбула в различни райони на Ливан, въпреки действащото примирие със съседната държава, което трябваше да прекрати сраженията. Съобщението идва малко след като военните информираха за няколко инцидента, при които дронове са експлодирали близо до израелски войници, действащи в южната част на Ливан. Ударите последваха и ново предупреждение за евакуация, отправено от Израел към жителите на десетина села в Южен Ливан по-рано през деня. В Народното събрание предстои първо редовно заседание. Депутатите се захващат с законодателната си работа, след като миналата седмица проведоха тържественото заседание. Приоритет номер едно за народните представители – обсъждане и гласуване на бюджета за тази година. Седмичната програма е заложено изслушване на служебния министър на финансите Георги Клисурски. Въпросите ще бъдат относно актуалното финансово състояние на държавата, включително разполагаемостта по сметките, възможностите за разплащане на текущи и капиталови разходи в средносрочен план, на размерът на дефицита и на вътрешния и външния дълг. Президентът Илияна Йотова връчва първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. По конституция той се дава на първата по големина политическа сила. Това е Прогресивна България. Държавният глава съобщи, че ще връчи мандата в 17 часа. Заявката на първата политическа сила е да върне папката, изпълнена веднага, за да може новото правителство да се закълне в Народното събрание още в петък. От партията вече съобщиха, че премиер ще бъде Румен Радев. В понеделник Йотова проведе консултации с всичките 6 парламентарни групи. След края им държавният глава очерта няколко общи спешни приоритета: приемането на бюджета, съдебната реформа и законите по плана за възстановяване и устойчивост. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да поднови бомбардировката срещу Иран, ако Техиран не приеме споразумение за прекратяване на войната. Ако не се съгласят, бомбардировките започват отново и, за съжаление, ще бъдат на много по-високо ниво и с много по-голяма интензивност от преди, написа Тръмп в социалните мрежи. По-рано американският държавен глава заяви, че прекратява военната операция на САЩ за ескортиране на кораби през Ормузкия проток само след един ден в опит да бъде постигнато споразумение с Иран за прекратяване на войната в Близкия изток. Така наречения проект Свобода на Тръмп започна на 4 май. Негова цел беше да помогне на корабите да напуснат Ормузкия проток. Американският президент обаче написа в Truth Social, че сега го преустановява след искане от посредника Пакистан. Той каза, че е постигнат голям напредък към пълно и окончателно споразумение с Техеран. Постигнахме взаимно съгласие, че докато блокадата остава в пълна сила, проект Свобода ще бъде преустановен за кратък период, за да се види дали споразумението може да бъде финализирано и подписано, заяви Тръмп. Високопоставен командир от елитните сили Радуан на Хизбула е бил убит при израелски удари в южната предградия на Бейрут. Това заяви източник близък до групировката. Това е първата атака срещу района от близо месец насам. Израелският премиер Нетаняху също заяви, че армията е атакувала командира на силите Радуан на Хизбула. Източникът пожелал анонимност, уточни, че е убит Малек Балут, оперативен командир. Ливанската държавна агенция ННА съобщи, че израелски бойни самолети са нанесли удар по Губейри в южните предградия на столицата, бастион на Хизбула. На последното си заседание се събира служебното правителство часове преди формацията Прогресивна България да получи мандат за съставяне на редовен кабинет, който ще оглави Румен Радев. Изборите минаха, но всички оценки на външни наблюдатели, на институции и на граждани – едни от най-честните избори в новата ни история. Но честните избори са само началото. Много от въпросите за добро управление те първа ще търсят своето решение, отчете Гюров след проведения предсрочен вот от 19 април. Днес кабинетът му като за последно залага в дневния си ред 23 точки, но със сигурност ще се добавят и нови. Очаква се да бъде одобрено финансиране за столичната община, а на няколко други ще се предоставят държавни имоти за управление. Ще се приеме решение за откриването на постоянно представителство на България към ЮНЕСКО в Париж. Финансиране ще получи и Министерството на културата. Пленума на Висшия съдебен съвет се събира на редовно

0: си седмично заседание. Предвижда се на него кадровиците да се произнесат по искането за освобождаване от длъжност на члена на съвета Йордан Стоев.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Американската армия съобщи, че е стрелял по плаващ под ирански флаг петролен танкер, който се опитал да пробие блокадата на иранските пристанища, наложена от Вашингтон с цел да неутрализира режима, предава Франс Прес. Американските сили в залива наложиха мерките за блокада, като неутрализираха плаващ под ирански флаг танкер, който се опита да достигне иранско пристанище, написа в социалната мрежа екс централното командване на САЩ. След като екипажа на Хасна не се съобрази с многократни предупреждения, американските сили деактивираха руля на танкера, като нанесоха няколко изстрела от самолет, излетял от Ейбрахам Линкълн, разположен в региона. Се добавя съобщението, като се уточнява, че Хасна вече не се насочва към Иран. Круизният кораб, превозващ пътници под карантина заради ханта вирус, се насочва към Канарските острови. Евакуацията е планирана за понеделник, 11 май. Първият евакуационен полет кацна в Амстердам. Общо 3 души са транспортирани в Нидерландия. Двама членове на екипажа са симптоми на хантавирус и пътничка, която е роднина на един от починалите на борда. Същевременно друг самолет, превозващ още пациенти с хантавирус, е кацнал аварийно на Канарските острови. Междувременно пътник на кораба, пожелал да остане анонимен, разказва пред вестника El País, че 23 души са слезли на остров Света Елена в Атлантическия океан, за да се върнат

родните си страни, без да се подлагат на каквато и да е карантина. Очакванията към бъдещото управление на Румен Радев ще бъдат огромни. Първите месеци на кабинета вероятно ще преминат под знака на тежки икономически решения. Около това мнение се обединиха пред Нова медийния експерт Диана Дамянова, журналиста Валери Тодоров и колегата му от вестник Сега Петю Цеков. Според Диана Дамянова най-интересното около новия кабинет е липсата на течове и публично изгаряне на кандидатури още преди официалното им обявяване. По думите и това е различен подход от познатата българска практика, при която имената на бъдещи министри често се появяват предварително, за да бъдат подложени на атаки и дискредитиране. Петю Цеков обаче коментира, че липсата на партийна структура и вътрешно партийна динамика около бъдещото управление създава усещането, че решенията се взимат от тесен кръг около президента. Валерий Тодоров също смята, че ключовите фигури около кабинета до голяма степен вече се разпознават чрез близкия кръг на президента. По думите му, в миналото публичното пускане на имена често е служило за тестване на обществени реакции. Важни са числата на внушенията. Има много въпросителни около финансовото състояние на държавата, за които откачените публикации и данни по консолидираната фискална програма на сайта на Министерството на финансите няма отговори. Това каза пред БНР икономиста Щерио Ножаров. От началото на годината изтеглен 1,2 милиарда дълг, който е около 70% от годишния таван на дълга, който по новите фискални правила на Европейския съюз даде пример и добави. Тук въпросителната е каква част от този дълг е отишла за изплащане на падежи на заеми от предходни години. Според данните, качени от Министерство на финансите, това са едни нищожни 25 милиона. Ако това е така, означава, че от началото на годината е изчерпан лимита на 70% на нетен първичен дълг. Летният туристически сезон по Южното Черноморие започна в най-големия курортен комплекс Слънчев бряг. Част от хотелите отвориха още в края на април и вече се радват на 100% заетост. Мениджърите обаче потвърждават тенденцията чуждите туристи да забавят планирането на почивките си заради високите цени на самолетните билети вследствие на драстичното поскъпване на горивата. Хотелиерите дават пример с билетите, които самите те трябва да плащат за наеманите от тях работници от трети страни. Ако миналата година са плащали между 300 и 400 лева за билет, то сега цената на един самолетен билет достига 540 евро. Президентството на Южна Корея заяви, че ще продължи усилията си за мир, въпреки че Северна Корея е променила конституцията си, като е премахнала всякакви препратки към обединение на разделения Корейски полуостров, предава Франс Прес. Двете съседки все още са технически във война, тъй като конфликтът им е завършил през 1953 година с примирие, а не с мирен договор. В последната версия на конституцията на Северна Корея, клаузата, която посочва, че страната се бори за постигане на обединението на родината, вече не присъства, посочва документа, споделен от Южнокорейското министерство на обединението. В началото на заседанието на Народното събрание мнозинството отхвърли предложение за създаване на две комисии. Преди няколко дни от Демократична България поискаха комисия да разследва имуществото и доходите на Делян Пеевски. След това стана ясно, че ДПС предлага комисия за разследване на кръга Капитал. В седмичната програма на Народното събрание е заложено още изслушване на служебния министър на финансите Георги Клисурски. Въпросите ще бъдат относно актуалното финансово състояние на държавата, включително разполагаемостта по сметките, възможностите за разплащане на текущи и капиталови разходи, средносрочен план на размера на дефицита и на вътрешния и външния дълг. Омбудсмана Велислава Делчева изпрати официално писмо до председателя на 52-то Народно събрание Михаела Доцова и народните представители, в което ги запознава с основните проблеми, поставени в жалбите на гражданите до институцията. В него Делчева акцентира върху необходимостта от предприемане на спешни законодателни мерки за защита на правата на хората. Велислава Делчева подчертава, че се наблюдава значителния ръст на жалбите, свързани с повишаването на цените на стоките и услугите от първа необходимост. Тя посочва, че само за първите месеци на 2026 в институцията на омбудсмана са получени над 6000 сигнала, в които гражданите поставят въпроси, свързани с увеличението на цените на хранителните продукти, медицинските изделия, лекарствените продукти, електроенергията и транспортните услуги. Отчита и отражението върху хората от малките населени места, където се прекратяват транспортни връзки заради нарастващите разходи. Съюза на съдиите в България призова Народното събрание за спешни действия за преодоляване на кризата във върховенството на правото и възстановяване на общественото доверие в съдебната система. В открито писмо до парламента организацията настоява за дълбока съдебна реформа, включително избор на нов Висш съдебен съвет, ограничаване на правомощията

0: Сегашния състав се изтекал мандат и разследване на мрежите за влияние в съдебната власт. От Съюза отново настояват за създаване на специална парламентарна комисия, която да изясни връзките между магистрати, длъжностни лица и нелегитимни групи за влияние. В писмото се посочват случаите около убития Мартин Божанов, известен като Нотариуса, както и групата 8-те джуджета, свързана с Петю Петров. Политическата и икономическа криза в Румъния навлиза в нов етап след падането на правителството на премиера Илия Болжан с вот на недоверие. Според журналиста Владимир Митев, причините за разпада на управляващата коалиция са както икономически, така и политически.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Винисиус Жуниор вкара 2 гола при победата на Реал Мадрид с 2-0 над Еспаньол в неделя и отложи завоюването на Испанската лига от Барселона за поне още една седмица. Каталонците щяха да защитят титлата си още в неделя, ако белите изпуснаха точки, но те съкратиха изоставането до 11 точки при 4 оставащи мача. Барселона ще има следващия си шанс в класикото срещу Реал Мадрид на Камп Ноу. В мача Еспаньол вече без победа в 17 мача и на 5 точки над зоната на изпадане. Имаше остра нужда от точки. Първото полувреме завърши при равен резултат, като Винисиус удари града. Рано след почивката Винисиус открие, размени подавания с резервата Гонсало Гарсия, преодоля двама защитници и вкара при близката града. Около 10 минути по-късно Белингам го намери с подаване с пета в наказателното поле и бразилецът стреля в горния ъгъл за 2-0. Интер спечели титлата във футболното първенство на Италия. Нерадзурите си подпечатаха трофея след победа с 2-0 от дома срещу Парма, която им дава непреодолим аванс от 12 точки пред шампиона от миналия сезон и втори в класирането Наполи, 3 мача преди края. Това е 21-та титла на Интер серия А, като изостава само от рекордни 36 на Ювентус и трета за последните 6 години. Кучине, Люба Чивитанова и Александър Николов загубиха втория финален двубой за титлата в италянско

Като първенство по волейбол, българския национал и съотборниците му допуснаха обрат с 1-3 на свой терен срещу Перуджа. Николов се отчете с 14 точки и стана втория по резултатност. Неговият съотборник Матия Боло приключи с 16, в двубоя продължи от 2 часа и 9 минути. За победителите с 23 точки се отличи Ласим Бентара. Гостите водеха с 2-0 успеха в серията. Третата среща ще се проведе на 6 май в Перуджа. Тотнам постигна втора поредна победа в английското първенство по футбол и се изкачи над чертата на изпадащите във висшата лига. Спърс с актив от 37 точки имат една повече от изпадащия три кръга преди края Уест Хем, който през този уикенд загуби с 0-3 срещу Брентфорд. Тотнам, който преди седмица надигра Улвърхемптън, ще се изправи срещу Лидс в следващия кръг. Тотнам надигра бъдещия участник в шампионската лига Астън Вилла, като гости стигна до голове в началото на срещата. Пристигналият трансфер от Атлетико Мадрид през зимата Конър Галахър откри резултата в 12-та минута, а Ричарлисон покачи на 2-0 с 25-та. Емилиано Буендия вкара с домакините от Бирмингам в добавеното време на двубоя и оформи крайния резултат. Вилла допусна втора поредна загуба във висшата лига, но все още има 6 точки аванс пред Борнемут в надпреварата за последната квота за шампионската лига. До края на сезона остават 3 кръга. Отборите на Детройт и Кливланд спечелиха седмите си мачове от първия кръг в Националната баскетболна асоциация и ще играят един срещу друг в полуфиналните плейофи на Източната конференция. Кейт Кънингъм се отличи с 32 точки и 12 асистенции, Тобиас Харис добави 30 точки, а Детройт Пистънс победиха Орландо Меджик с 116-94 в седмия матч за 4-3. Така тимът взе плейофната серия за първи път от 18 години насам. Детройт за последно спечели плейоф на серия, побеждавайки Орландо във втория кръг през 2008. Джаред Алън изравни рекорда си в плейофите с 22 точки и 19 борби, а Кевалиърс се класираха за полуфиналите на Източната конференция след победа с 114-102 на Торонто Раптърс в седмия двубой. Алън записа 14 точки и 10 борби, включително 5 в нападение. Донован Мичел наниза 22 точки за кавалерите, а Джеймс Харден добави 18. Кими Антонели постигна трета последователна победа във Формула 1, след като спечели Гран При на Майами. Пилота на Мерцедес отново ликува, след като триумфира преди това в Китай и Япония. Той се справи с действащия световен шампион Ландо Норис Макларен. Британецът записа най-бърза обиколка на пистата, но това не беше достатъчно за нещо повече от второто място. Съотборникът на Норис Макларен, Оскар Пиастри, оформи подиума. В челната десетка влязох още Джордж Ръсел Мерцедес, победител в Австралия, четирикратния първенец Макс Ферстапен, Ред Бул, Луис Хамилтън, Ферари, Франко Колапинто, Алпин, Шарл Люклер, Ферари и състезателите на Уилямс, Карлос Сайнц и Александър Албан. В подреждането при пилотите Антонели е лидер с 100 точки, 20 по-малко има другия пилот на Мерцедес, Ръсел, а третия Люклер с 59. По 51 имат Норис и Хамилтън. Следващото състезание в Канада е насрочено за 24 май. Отбора на Nottingham Forest с голяма вероятност гарантира мястото си във висшата лига и през следващия сезон, след като успя да победи с 3-1 като гост Челси в двубой от 35-я кръг. По този начин футболистите на менеджера Витор Перейра събраха 42 точки и 3 кръга преди края на сезона са на 6 точки пред състава на Уест Хем, който е 18-ти и е първия под чертата на изпадащите. За Челси това беше 6-та поредна загуба във висшата лига, като тимът вече е 9-ти в класирането и изостава с 10 точки от 5 Астън Вилла, който държи последната квота за участие в Шампионската лига. На Станфорд Бридж гостите от Нотингам успяха да улеснят изключително много задачата си още през първите 15 минути на матча, в които вкараха 2 безответни гола. През второто полувреме Нотингам увеличи преднината си на 3-0 чрез Савони в 53-та минута. В добавеното време на матча Жоао Педро върна един гол за Челси след удар с задна ножица. С 2 гола след почивката Лацио спечели с 2-1 гостуването си на Кремонезе в среща от 35-я кръг на италианската серия А. За Орлите от Рим успехът е трети в последните им 4 срещи далеч от дома, като така те се изкачиха до 8-то място с 51 точки. За Кремонезе обаче поражението може да се окаже решаващо, тъй като тимът е на 18-то място в класирането с 28 точки на 4 зад 17-я Лече, при оставащи само 3 кръга до края на сезона. Двубоя започна добре за Кремонезе, като домакините поведоха в 29-та минута с точен изстрел на Федерико Бонацоли. През второто полувреме обаче Лацио обърна. В 53-та минута Густав Исаксен изравни след подаване

0: на Тиджани Нослин, който пък се оказа автор на победното попадение в добавеното време след асистенция на Блуае Диа. Евертън и Манчестър Сити направиха зрелищно 3-3 в матч от 31-я кръг на английската висша лига, изигран в Ливърпул. След равенството Манчестър Сити остава втори с 71 точки и ще чака грешка на лидера Арсенал в битката за титлата. Лондончани имат 76 точки в актива си и матч повече. Евертън е 10-ти с 48 точки и продължава да мечтае за място в Европа.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Нью Йорк постигна категоричен успех срещу гостуващия Филаделфия с 137-98 в откриващия матч от полуфиналните плейофи на Националната баскетболна асоциация и стана първият отбор в историята на елиминациите, който печели три поредни срещи с повече от 25 точки разлика. Домакините продължиха силната си серия от първия кръг срещу Атланта с 63% успеваемост при стрелбата от игра. А Джейлън Брансън изпъкна с 35 точки, 27 от които през първото полувреме. Пол Джордж беше най-резултатен за гостите с 17 точки. Със силна игра в последната четвърт, Миннесота стигна до успеха с 104-102 в залата на Сан Антонио в първи матч от полуфиналните плейофи на Запад. Джулиас Рандъл записа дабл-дабл, 21 точки и 10 борби за Миннесота, а Антони Едуардс допринесе с 18 точки. Едуардс се завърна в игра като резерва, след като получи контузия на лявото коляно на 25 април и се очакваше да отсъства няколко седмици. Дилан Харпър се отличи с 18 точки за Сан Антонио, а звездата на тима Виктор Уембаняма завърши с 11 точки, 15 борби и рекордните в плейофите на NBA 12 блокирани изстрела. Рома победи убедително Фиорентина с 4-0 като домакин срещу 35-я кръг на италианската футболна лига. Римският тим реализира 3 гола през отлично първо полувреме, подхранвайки надеждите за място в топ 4 и участие в Шампионската лига. Столичният клуб се изкачи на петото място във временното класиране на серия

с 64 точки, само една за четвъртия Ювентус. Фиорентина е в серия от 3 мача без успех в първенството, като се намира на 16-та позиция с 37 точки, колкото има и 15-тият Каляри. Това беше първа загуба за Фиорентина в лигата от 8 мача насам, като отбора от Флоренция все още се нуждае от точки, за да гарантира оцеляване в серия А. Арсенал ще играе на финала на Шампионската лига за първи път от 20 години. Артилеристите стигнаха до най-важния матч в европейския футбол след победа с 1-0 над Атлетико Мадрид в реванша от полуфиналите. В предишния двубой двата тима завършиха 1-1 в Мадрид и така играчите на Микел Артета продължават напред с общ резултат 2-1. В финала в Будапеща артилеристите ще очакват победителя от двойката между Пари Сен-Жермен и Байер Мюнхен. Букайо Сака вкара единствения гол в срещата на Емирейтс. Английския национал вкара след добавка в 45-та минута след удар на Леандро Тросар, който беше блокиран от вратаря Ян Облак. Словенецът обаче нямаше какво да направи срещу удара на Сака, който беше от не повече от 2 метра от вратата. Ситуацията на Сака бе едно от много малкото голови положения за целия матч и за двата отбора. Другата чиста ситуация за Арсенал дойде през второто полувреме, когато Виктор Гьокереш стреля над вратата от границата на вратарското поле. Арсенал ще играе два за втори път в историята си в финал на Шампионската лига. При предишните си участия лондончани загубиха с 1-2 от Барселона. Гръцкият грант Олимпиакос стана първият тим, който се класира за участие в финалната четворка на Евролигата. В третия матч от четвъртфиналната серия с Монако, баскетболистите на Йоргзос Барацокас спечелиха 105-82 и с 3-0 успеха елиминираха своя съперник. Двубоя в княжеството беше решен още преди почивката. След 20 минути игра, гостите от Гърция водеха с 21 точки при 61-40 и макар да свалиха темпото във втората половина на двубоя, техният съперник не успя да ги застраши по никакъв начин. Българската звезда на Олимпиакос Александър Везенков завърши с показатели 10 точки, 6 борби и 3 асистенции за 23 минути в игра и не направи най-добрия си матч, но това не бе и нужно. Еван Фурние поведе нападението на тима от Пирея с 22 точки, Алек Питърс прибави 18, с 14 завърши Томас Лоукъп. За Монако, който приключва участието си за тази година, най-резултатен с 21 точки беше Матю Стразел. Джарон Блонсъмгейт добави още 19. Израелският полет Тел Авив постигна много важна победа срещу Реал Мадрид с 76-69 в третия матч от четвъртфиналната серия на Евролигата и Гран Фарена Ботевград. От първия ред матча изгледа треньора на футболния Левски Хулио Веласкес. С този успех Апоел намали изоставането си серията на 1-2 победи и запази шансове за класиране в финалната четворка. Тимът, воден от Димитри Ситудис, трябваше задължително да спечели и успя, въпреки че изоставаше с 10 точки в хода на срещата. Реал започна по-силно и спечели първата четвърт с 21-18, а втората част беше за Апоел 16-15. Решаваща се оказа третата четвърт, в която домакините доминираха с 21-10. В последната част Реал взе превес 23-21, но това не беше достатъчно да обърнат развоя на матча. Най-резултатни за Апоел бяха Крис Джонс и Елайджа Брайант с по 19 точки. За Реал Мадрид най-много точки отбеляза Трей Лайлс. 14. Четвъртият двубой от серията ще се проведе отново в Ботевград на 7 май. Отборите на Локомотив София и Ботевград завършиха наравно 2-2 в матч от 33-я кръг в третата осмица на Първа лига. Двата тима, които отдавна са си подсигурили оставането в елита и през следващия сезон направиха зрелищен матч в София, като си поделиха по едно полувреме. Първото бе за гостите, които водеха с 2-0 до 10-та минута с попадение на Мичин Тело, но след паузата железничарите възстановиха равенството с точни изстрели на Георги Минчев. В класирането Ботевград е 9 с 43 точки, докато Локомотив е 10 с 42. Двубоят в квартал Надежда в София започна с гол от съблекалнята, след като Ботевраца откри още в 40-та секунда. Мартин Смоленски изведе Минчин Тело зад отбраната на домакините, нападателя безпроблемно вкара за 0-1. В 9-та минута отново на Тело реализира за гостите. Само 3 минути след старта на втората част обаче Локомотив върна един гол. Георги Минчев беше намерен на метър от гол линията от съотборника си Ангел Лясков и на за 1-2. Четвърт час преди края главният съдия Антонио Антонов отсъди дуспа в полза на домакините. С нейното изпълнение се нагърби Минчев, който направи 2-2. Детройт започна с победа полуфиналната серия в източната конференция на NBA, след като надделя над Кливланд с 111-101 в

0: първи матч. Ключова роля в успеха изиграха Кейт Кънингъм, който завърши с 23 точки и Тобиас Хари с 20. Буталата започнаха силно срещата и още в началните минути изградиха двуцифрена преднина, с която контролираха развоя на двубоя през по-голямата част от времето. Въпреки това, Кливънт успя да се върне в матча в заключителната четвърт, като направи серия 11-0 и изравни резултата при 93-93. Детройт обаче реагира на време и отново наложи темпото си, за да затвори матча в своя полза.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни. Питам се как

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Hands up, everybody, hands up, hey. Hands up.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: започна всичко? Кой е първи във вашия род, който даде началото на килимарството?
1: Началото е започнало много преди мен, защото моите баби...
0: За по-младите слушатели, за онези, които не знаят...
1: Ами, официални данни за производството на килими има от средата на 18 век. Най-характерното е, че целият град е бил като една огромна работилница за чипровски килими. Абсолютно във всяка една къща имало станови с етъкали килими и това е било едно от основните препитания. А пък точно там да се зароди килимарството е било факта, че са отглеждали много овце и са имали суровина, която трябва да се използва. Самите чипровчани, те са работили основно за своята прехрана, но килими са подарявани на сватбите. Всяко едно момиче има със себе си чипровски килими.
0: Ще продължим да си говорим за уникалните чипровски килими. След малко музика останете с нас. Това е Радио Веселина.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес във Важно е да знаеш си говорим с Велика Стоева, майстор на чипровски килими. Кое е специфичното на чипровския килим, това, което го отличава от другите?
2: Има малки разлики в техниката на производството, останалите школи за ръчно ткани, гладки килими и орнаментиката, която отличава се като композиция, като цветове, като форми, специално за нашия регион.
1: Казахте орнаментика. Кои са орнаментите, фигурите, които най-често присъстват в чипровските килими и каква е тяхната символика? Преди, сега нещо променило ли се?
2: Значи основният елемент на базата на който са изградени всички останали фигури е триъгълника. В началото килимите са били предимно осеяни с триъгълници и в кантовете е имало канатици основно. А след това във времето са започнали да се добавят и орнаменти от природата и в момента има много цветя, лоза, има много птици. В чипровските килими има най-различни видове птици. Като цяло са нещата, които ни заобикалят.
1: Плодородието, така изобилието ли присъства в елементите, които се залагат на чипровските килими като символика?
2: Да, основно е това. Нещата от природата.
1: Относно цветовете, кои са характерни? По-бледа гама, по-ярка?
2: В началото е имало 4 основни цвята, които са добивали основно с природни багрила. А след въвеждането на химичните багрила, багрите стават много. Може би 60-те, 70-те, 80-те години на миналия век се разпознават основно червените килими. И затова повечето хора смятат, че това е класическия чипровски килим, но в днешно време има необятна гама от цветове, най-различни могат да бъдат като цвят килимите.
1: И до днес ли се запазва традицията да се използват естествени багрила? Какви растения се използват за оцветяване на материалите на вълната?
2: В днешно време използваме и химични естествени багрила, защото химичните дават много по-голяма палитра от цветове. Иначе багрянето с естествени багрила е запазено и днес. Използваме растенията, които са основно в нашия регион. Най-често се използват обелки от лук, защото тя ги има в всяко домакинство. Копривата може да бъде използвана. Билката брош, която дава червено в България. Трудно е постижимо синьото при нас, защото ние нямаме растение, което вирее в нашите географски ширини и дава синьо багрило.
1: Още за килимар

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Приаксор. Баланс между сигурност, физиология и оптимизирани разходи. Приаксор. Защита за посевите от 7 болести и мощен тласък за физиологията с изключителен зелен ефект и толерантност към стреса. Закупете минимум 80 литра Приаксор и отключете 240 евро във вашия персонален сейф. А за всеки следващ литър ние ще добавим по още 3 евро. Сейф от BASF. Спестявай разумно. Инвестирай умно. От BASF. Решения в земеделието.
2: Позволете ми да ви удивя. Все пак аз съм удивително луканкова наденица от Бони. Не просто наденица, а удивителна. Не просто удивителна, а луканкова. Не просто удивително луканкова наденица, а звездата на надениците. Така ми казват. Барбекюто загряли вече. Извинявайте.
3: Удивителна луканкова наденица от Бони. Звездата на надениците.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес във Важно е да знаеш говори потомственият майстор на чипровски килими Велика Стоева. Как започва тъкането на един чипровски килим?
2: Първо се подготвя основата, която е вертикалните нивки, между които се преплита вътъка. Наснувава се, поставя се на стана, подрежда се, прави се нищелка и след това започва бавния процес на самото тъкане. На практика не е нещо, което е много трудно да го кажа, но е изключително бавно и си изисква огромно търпение, за да бъде постигнат добър резултат. Защото търпението е изключително важно. За мен това е основното качество. И другото, което е, човек не трябва да търси материалното от тази работа, а трябва да се наслади на продукта, който създава.
1: Колко време отнема изработката на един чипровски килим обикновено? Да речем, ако зададем период един месец, каква част от него може да се изработи от един опитен майстор килимар?
2: Ами това зависи
1: от размера.
2: Да, първо от размера, а след това зависи и от модела. Защото различната сложност на моделите определя и различната бързина. Но един квадратен метър може да се направи от един опитен майстор за един месец, което е една малка пътечка. Това е много малко килимче, което може да си изработи за един месец от опитен майстор.
1: А един голям хубав килим?
2: Ами един голям хубав килим за хол, да кажем, който не е огромен, се прави обикновено двама души, за да бъде по-бързо процеса. И той се работи около 2 месеца и половина-3.
1: Дават ли се имена на чипровските килими? Имат ли си те имена?
2: Абсолютно всички имат имена и обикновено са свързани с изображенията върху тях. Като Пролет на лоза, Ете на лоза, Пилета, Каракачки. Всеки един има име.
1: Може ли да се направи копия на чипровския килим и как един човек, който не е наясно с самия процес, може да разбере, че си купува истински чипровски килим на пръв поглед?
2: На пръв поглед за човек, който въобще не се ориентира, е трудно. Но за хората, които знаят какво значи ръчен килим, могат бързо да се ориентират. Но това ми е трудно да ви го обясня, то трябва да се покаже. Не са тежки килимите и са тънки, но има и други такива килими по света, не само чипрости се изработват. Примерно в Сърбия, в Пирот, се правят килими, които са много близки до нашите и като орнаменти, и като визия.
1: Тогава какъв е съветът ви към нашите слушатели? Как да разберат, че един килим е истински чипровски?
2: Чипровски или ръчен килим, аз обобщавам нещата, защото за мен това е важното. Значи килимите обикновено са дволицеви. За чипровските килими това е характерно. Както изглежда от едната страна, така изглежда и от другата. Има ресни задължително, защото това е основата на килима. Те не са пришити, а просто излизат от тъканта. Значи това са най-важните неща, които човек трябва да знае за чипровския килим.
1: Цената може ли да бъде ориентир при купуване на чипровски килими? Как варират всъщност те?
2: Ами цената трудно е ориентир. Значи в момента квадратния метър е между 750 и 900 евро.
1: Ще продължим да си говорим за уникалните чипровски килими. След малко музика, останете с нас.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на

0: Важно е да знаеш.
1: За чипровските килими и за тяхната изработка си говорим днес във Важно е да знаеш с Велика Стоева, майстор на чипровски килими. Днес търсят ли хората чипровски килими? Какво е вашето наблюдение?
2: Чипровски килим е луксозна стока и не е бързо и лесно продаваема. Но въпреки това има своите почитатели, защото той не е просто килим, а си е произведение на изкуството и инвестиция. Както човек си купува каратини, така си купува и ръчно ткани килими инвестиция и наследство, което остава на поколенията.
1: Знаем, че много световни звезди са се снабдили с чипровски килими. Бях гледала един репортаж за един чужденец, не мога да се сети откъде беше, който пък има цяла колекция и събира. Вие знаете ли за такива хора?
2: Да, този чужденец е холандец, аз го познавам лично и неговата цел е да върне старите чипровски килими в България. И наистина има уникална колекция. Има и много други хора по света, които се интересуват от ръчните килими.
1: Вие преподавате и килимарство в София. Ще ни зарадвате ли с новината, че има хора, които се интересуват от този занаят?
2: Да, има доста хора, които се интересуват. Има много млади хора, които се интересуват. И според мен след COVID-а някакси се засили желанието да занимание с такъв вид дейност. Всички, които идват при мен, го правят основно, защото имат потребност да създават с ръце. Повечето хора са с различни професии. Имам лекари, счетоводители, предимно хора от бизнеса и това нещо им носи един вид успокоение.
1: Терапия. Да, точно.
2: Да.
1: Как искате да завършим този разговор в контекста на чипровските килими, на магията, на това наистина произведение на изкуството?
2: Аз като цяло ще обобща, че моето мото е, че изкуството ще спаси света и трябва да бъдем отворени за красотата, която е навсякъде около нас и да се вглеждаме в детайлите, а не да бързаме.
1: Благодаря ви, Велика Стоева, майстор на чипровски килими в ефира на Радио Веселина и предаването Важно е да знаеш.
2: И аз благодаря.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.

Киберполицаите от ГДБОП задържаха изпращачи на фишинг съобщения от името на МВР, институции и куриерски компании. В компютърните конфигурации са открити множество данни за престъпната дейност. Специализираната операция е проведена на 8 и 9 май следствие на получени жалби и сигнали от измамени потребители на мобилни оператори, предложения и социални платформи. В помощта на престъпната дейност е използван изкуствения интелект. Двамата мъже на 30 и на 35 са задържани в хода на спецоперацията, проведена на територията на град София и областта. Нова наредба въвежда по-строги правила за дистанционните консултации с лични лекари. Според GP-тата новите изисквания създават допълнителна административна тежест и много медици могат да откажат да отговарят на запитвания от пациенти на кабинетите си. Първата у нас наредба за телемедицина обаче предвижда дори съветите, давани по телефона от личните лекари, да бъдат под строг регламент. За целта ще е необходим специален софтуер за защита на личните данни. Освен това, ще трябва да има и график и предварителна заявка от пациентите за преглед от разстояние. Това е една изключително тромава и практически невъзможна за общо практикуващите лекари система. Изискват се тежки инвестиции в сложна апаратура, на която може да завиди всяка уважаваща себе си разузнавателна агенция, заяви доктор Николай Христов от Сдружение на общо практикуващите лекари във Варна. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста отново потвърди принципната готовност на Европейския съюз за преговори с Русия с цел постигане на мир в Украина, предава ДПА. В изказване в Брюксел за Деня на Европа Коста каза, че Европейския съюз е готов да се ангажира с преговори за справедлив и траен мир в Украина. Ще трябва да се проведат преговори с Русия, за да се обсъдят въпросите на общата сигурност в подходящ момент, каза Коста, като същевременно подчерта, че Европейския съюз няма да действа самостоятелно. Той добави, че няма да бъдат предприети никакви действия за подкопаване на мирната инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп. Малко преди да говори в Брюксел, Коста проведе телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски. Европейския съюз остава до Украина в борбата и за мир и защита на нашите споделени европейски ценности, написа председателя на Европейския съвет в социалната мрежа X. Катарският танкер за втечнен природен газ Ал Хурайтиат пътува в събота към Ормузкия проток, след като е отплавал от катарския град Рас Лафан на път за порт Касим в Пакистан. Това съобщава Reuters, като се позовава на данни на специализираната платформа за проследяване на корабоплаването. Ако премине успешно, това ще е първият транзит на катарски танкер за втечнен газ през протока от началото на войната срещу Иран. За момента няма коментар на тази информация от страна на газовата компания Qatar Energy. Иранските гвардейци на революцията спряха два катарски танкера за втечен газ Ал Даен и Рашида, които се бяха насочили към Ормузкия проток на 6 април и ги инструктира да останат на позиция без да им дадат обяснения, припомни Reuters. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Водачката в схемата Ирина Сабаленка изненадващо отпадна в третия кръг на турнира по тенис в Рим. Състезателката от Беларус загуби от румънката Соране Кърстия 6-2-3-6-5-7. 36-годишната румънка, която ще се откаже от тениса по-късно тази година, победи номер 1 в света за първи път в кариерата си. В четвъртия кръг румънката ще срещне 13-та в схемата Линда Носкова от Чехия, която надигра Александра Оликова от Украина с 6-1-6-3. Третата схемата Коко Гоф от САЩ продължава напред след победа над аржентинката Солана Сиера 5-7-6-0-6-4. Джазмин Паулини разочарова местната публика, като загуби от белгийката Елизе Мертен 6-4-6-7-3-6. Елена Остапенко от Латвия също се класира за четвъртия кръг. 36-та поставена света победи китайката Цин Ван Джън 4-6-6-4-6-4. Рускинята Мира Андреева победи швейцарката Виктория Голубич с резултат 6-1-4-6-6-0. Андреева, поставена под номер 8, ще се изправи срещу белгийката Елизе Мертенс в следващия кръг. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Също след обяд от запад ще се увеличи високата облачност. Вятърът ще е от северозапад, предимно слаб. До вечерта в повечето райони ще стихне. Максимални температури между 20 и 25 градуса. Заради финалния етап в България на обиколката на Италия има ограничаване на движението в София. До 6 часа на 11 май се забранява преминаването на автомобили по

0: Освободител между Васил Левски и Раковска, както и на площад Народно събрание и дъгата зад площад Александър Невски. В периода от 12 до 22 часа затворени за движение по трасето ще бъдат булевард Васил Левски между Цар Освободител и Гурко, булевард Евлогий Христо Георгиев между Гурко и Цар Освободител, булевард Цар Освободител между Васил Левски и Евлогий Георгиев, булевард Цариградско шосе между Евлогий Христо Георгиев и Димитър Пешев и улица Самоковско шосе от разклона за Горни Окул до булевард Копенхаген.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Хороскопът на Радио Веселина за следващата седмица.
1: Здравейте и след 9 във времето за седмичния хороскоп на Радио Веселина. Аз съм Вера, ще ви разкажа в следващите минути каква се очертава да бъде седмицата от 11 до 17 май в астрологичен план. Започваме с представителите на зодия Овен. Овни, предстоящата седмица нещо във вас ще настоява да се случи веднага. Животът обаче ще ви даде знак, че трябва да изчакате малко и ще си струва. Не забравяйте

може да ви изненада приятно. В работата се задава шанс да покажете стабилност, възползвайте се, а в любовта малък жест ще има по-голяма стойност от големи думи. Близнаци. Мислите ви ще препускат през следващите дни, но от всички тях една ще е най-ценната. Трябва да я уловите. Тя може да се превърне в нещо много повече от просто добра идея. Социалният ви живот се активира, очаквайте интересни покани и срещи. Внимавайте обаче да не се разпилявате твърде много между хора и ангажименти. Пускам ви още от най-добрият микс от песни и след малко продължаваме с следващите зодии. Останете с нас!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Хороскопът на Радио Веселина за следващата седмица.
1: Слушате Радио Веселина, стигнахме до представителите на зодия Рак, за които новата седмица носи топлина. Но не отвън, а отвътре. Обърнете внимание на хората, които ви карат да се чувствате у дома си, дори и да не сте на едно място. Професионално може да получите признание, което не сте очаквали. В здравословен план нуждаете се от повече почивка, осигурете си я. Зодия Лъв, сцената е важна и тази седмица няма да се налага да се доказвате на никого и с нищо. Просто бъдете себе си, вниманието ще идва естествено към вас. Добър момент е и чисто финансово да подредите приоритетите си, а в личните отношения заложете на искрените разговори. Това ще ви внесе яснота. Зодия Дева. Ще подреждате, ще планирате, ще мислите, но предстоящата седмица ще ви накара да си позволите малко спонтанност. Понякога най-добрият план е да няма такъв, нали си знаете, Деви. В работата е възможно да се появи неочаквана промяна, която трябва да приемете като възможност. А в любовта не анализирайте всичко, просто я изживейте. Продължаваме с още от любимата ви музика, част от най-добрият микс от песни. Това е Радио Веселина.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
6: Веселина Ретро.
5: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела

0: Хороскопът на Радио Веселина за следващата седмица.
1: Стигнахме до представителите на зодия Везни. Балансът, който търсите, Везни, ще е някъде навън. Той ще се появи, когато кажете да на себе си и не на нещата, които вече не ви пасват. Това ще ви занимава основно през следващата седмица. Социално ще бъдете в центъра на вниманието и трябва да използвате разумно този факт. Финансово, дребен разход може да се окаже излишен. Скорпиони. Има нещо, което ще усещате дълбоко, но още не сте казали на глас и новата седмица е подходяща да го направите. Думите ви ще имат сила. В работата пазете фокуса си, не всички около вас са на вашата вълна. А в личен план не забравяйте за доверието. То ще бъде ключово. Зодия Стрелец. Нова посока, нова идея, ново вдъхновение. Това ви очаква през новите 7 дни и е хубаво да си позволите да ги последвате. Динамично ще бъде в ежедневието ви и ще трябва да реагирате бързо. Каквото и да се случва и каквото и да правите, не забравяйте за чувството си за хумор. Много ще ви помага.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: RevyCare. Условията се променят, стандартите също. Защита за посевите и подобрена физиология с силата на Revisol и F500. Купете минимум 80 литра RevyCare и получете 80 евро във вашия персонален сейф. А за всеки следващ литър, ние ще добавим по още 1 евро. Заложете на новите стандарти в растителната защита и спестете с сейф от BASF. Решения в земеделието.
2: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
3: Минус 25.

0: 30% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Хороскопът на Радио Веселина за следващата седмица.
1: На финала на седмичният хороскоп на Радио Веселина, време за последните три зодии. Козирог, ще работите упорито, както винаги, но новата седмица ще разберете, че не всичко важно се измерва в резултати. Някои победи са тихи и лични. Финансово се очертава стабилност, но ако избягвате излишните рискове. В личния живот време е за малко повече баланс. Зодия Водолей. Вашата различност ще бъде супер силата ви и през тази седмица ще го усетите ясно. Не се опитвайте да се вписвате там, където не ви е мястото. Нов контакт може да отвори интересна врата пред вас. Обърнете внимание и на здравето си. Завършваме с представителите на Риби, за които новата седмица ще бъде доста по-цветна. Позволете си да излезете от филма, в който се намирате, да смените ритъма и да направите нещо, което не сте планирали. Точно там ви чака най-интересното, Риби. В работата заложете на по-малко.

Малко мечти и повече действия. А в любовта не изпускайте това, което е около вас и това, което получавате като внимание. Сега е момента да пуснете чара си в действие. Такава е седмичната астрологична прогноза на Радио Веселина за периода 11-17 май. Аз съм Вера, желая ви приятни минути с най-добрият микс от песни. След 10 тук започва и поредната уикенд разходка. Къде ще ви отведе Милен, ще разберете, ако останете с Радио Веселина.

0: 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Киберполицаите от ГДБОП задържаха изпращачи на фишинг съобщения от името на МВР институции и куриерски компании. В компютърните конфигурации са открити множество данни за престъпната дейност. Специализираната операция е проведена на 8 и 9 май следствие на получени жалби и сигнали от измамени потребители на мобилни оператори, предложения и социални платформи. В помощта на престъпната дейност е използван изкуствения интелект. Двамата мъже на 30 и на 35 са задържани в хода на спецоперацията, проведена на територията на град София и областта. Нова наредба въвежда по-строги правила за дистанционните консултации с лични лекари. Според GP-тата новите изисквания създават допълнителна административна тежест и много медици могат да откажат да отговарят на запитвания от пациенти на кабинетите си. Първата у нас наредба за телемедицина обаче предвижда дори съветите, давани по телефона от личните лекари, да бъдат под строг регламент. За целта ще е необходим специален софтуер за защита на личните данни. Освен това, ще трябва да има и график и предварителна заявка от пациентите за преглед от разстояние. Това е една изключително тромава и практически невъзможна за общо практикуващите лекари система. Изискват се тежки инвестиции в сложна апаратура, на която може да завиди всяка уважаваща себе си разузнавателна агенция, заяви доктор Николай Христов от Сдружение на общо практикуващите лекари във Варна. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста отново потвърди принципната готовност на Европейския съюз за преговори с Русия с цел постигане на мир в Украина, предава ДПА. В изказване в Брюксел за Деня на Европа Коста каза, че Европейския съюз е готов да се ангажира с преговори за справедлив и траен мир в Украина. Ще трябва да се проведат преговори с Русия, за да се обсъдят въпросите на общата сигурност в подходящ момент, каза Коста, като същевременно подчерта, че Европейския съюз няма да действа самостоятелно. Той добави, че няма да бъдат предприети никакви действия за подкопаване на мирната инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп. Малко преди да говори в Брюксел, Коста проведе телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски. Европейския съюз остава до Украина в борбата и за мир и защита на нашите споделени европейски ценности, написа председателя на Европейския съвет в социалната мрежа X. Катарският танкер за втечнен природен газ Ал Хурайтиат пътува в събота към Ормузкия проток, след като е отплавал от катарския град Рас Лафан на път за порт Касим в Пакистан. Това съобщава Reuters, като се позовава на данни на специализираната платформа за проследяване на корабоплаването. Ако премине успешно, това ще е първият транзит на катарски танкер за втечнен газ през протока от началото на войната срещу Иран. За момента няма коментар на тази информация от страна на газовата компания Qatar Energy. Иранските гвардейци на революцията спряха два катарски танкера за втечен газ Ал Даен и Рашида, които се бяха насочили към Ормузкия проток на 6 април и ги инструктира да останат на позиция без да им дадат обяснения, припомни Reuters. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Водачката в схемата Ирина Сабаленка изненадващо отпадна в третия кръг на турнира по тенис в Рим. Състезателката от Беларус загуби от румънката Соране Кърстия 6-2-3-6-5-7. 36-годишната румънка, която ще се откаже от тениса по-късно тази година, победи номер 1 в света за първи път в кариерата си. В четвъртия кръг румънката ще срещне 13-та в схемата Линда Носкова от Чехия, която надигра Александра Олиникова от Украина с 6-1-6-3. Третата схемата Коко Гоф от САЩ продължава напред след победа над аржентинката Солана Сиера 5-7-6-0-6-4. Джазмин Паулини разочарова местната публика, като загуби от белгийката Елизе Мертен 6-4-6-7-3-6. Елена Остапенко от Латвия също се класира за четвъртия кръг. 36-та поставена света победи китайката Цин Ван Джан 4-6-6-4-6-4. Рускинята Мира Андреева победи швейцарката Виктория Голубич с резултат 6-1-4-6-6-0. Андреева, поставена под номер 8, ще се изправи срещу белгийката Елизе Мертенс в следващия кръг. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Също след обяд от запад ще се увеличи високата облачност. Вятърът ще е от северозапад, предимно слаб. До вечерта в повечето райони ще стихне. Максимални температури между 20 и 25 градуса. Заради финалния етап България на обиколката на Италия има ограничаване на движението в София. До 6 часа на 11 май се забранява преминаването на автомобили по Цар Освободител между Васил Левски и Раковска, както и на площад Народно събрание и дъгата зад площад Александър Невски. В периода от 12 до 22 часа затворени за движение по трасето ще бъдат булевард Васил Левски между Цар Освободител и Гурко, булевард Евлогий Христо Георгиев между Гурко и Цар Освободител, булевард Цар Освободител между Васил Левски и Евлогий Георгиев, булевард Цариградско шосе между Евлогий Христо Георгиев и Димитър Пешев и улица Самоковско шосе от разклона за Горни Окул до булевард Копенхаген.
0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Здравейте в неделната сутрин по радио Веселина. В обичайното време започва уикенд разходка с мен Милен. Днес влизаме директно в кипящия кутър

влага в горещия въздух. Спираме на Ларго Марадона. Това не е просто обикновен площад, а истинско светилище под открито небе. Тук е прочутият огромен стенопис на Диего, пред който местните хора стоят с почти религиозно смирение, палят свещи и оставят футболни фланелки, снимки на свои близки или ръчно написани молби, сякаш се обръщат към самия Свети Януари. В Неапол футболът не е игра, той е форма на оцеляване и достойност, а Марадона е божеството, което им даде надежда в най-трудните времена. За да разберем как е изграден този многопластов град, се насочваме към оживената Виа Толедо, откъдето хващаме фуникуляра Централе. Това е едно от най-дългите въжени влакчета в света, което с лекота ни изстрелва право нагоре към хълма до крепостта Кастел Сантелмо. Тази масивна крепост с уникална форма на шестолъчна звезда е изсечена директно с самият туф, мекият вулканичен камък, от който е изграден целият Неапол. Когато застанете на крепостните стени, пред вас се разкрива Спаканаполи, онази невероятно дълга и права улица, която буквално разцепва стария град на две и идеално симетрични половини. От тук виждате и яркия майоликов купол на църквата Санта Киара, чието градини са истинско произведение на изкуството. Неапол е град на пластове. Под краката ни са километри тъмни тунели на Наполи Сотеранеа, а на хоризонта ни наблюдава Везувий, спокоен, но винаги напомнящ за своята скрита мощ. След малко продължаваме заедно в уикенд разходка към мястото, където планината е решила да спре времето веднъж завинаги.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Напускаме неаполската лудост, за да пресечем невидимата граница на времето в Помпей. Тук не просто разглеждаме руини, а влизаме в интимния, почти осезаем свят на античността. Минаваме през величествената Порта Марина и се озоваваме на форума, където все още стоят основите на храма на Юпитер, насочени символично директно към кратера на Везувий. Но истинското величие на Помпей се крие в дребните всекидневни детайли, които пепелта е запазила. Влизаме в къщата на Фавна, един от най-разкошните и огромни частни домове, където на самия прак ни посреща мозайката с гостоприемния надпис «Хаве, здравей», а в централния двор се намира прецизното копие на статуята на танцуващия Фавн. Спираме за моменти пред Лупанариума, античният публичен дом, където по стените все още личат еротичните фрески, служили за своеобразно меню на посетителите от всички краища на Римската империя. Обърнете внимание на улиците. Те имат големи повдигнати камени блокове, които са служили за зебри. По тях хората са пресичали, за да не намокрят скъпите си туники от водата, която постоянно е течала по кълдерама. След това се насочваме към Херкулан, наричан на италиански Ерколано, който предлага нещо, което Помпей не притежава. Тъй като градът е бил затрупан от горещи пирокластични потоци, а не от пепел, тук са се съхранили невероятни въглинизирани дървени конструкции. Влизаме в къщата на скелетите и къщата на Нептун и Амфитрита, където стената мозайка от многоцветна стъклена паста е толкова ярка и наситена, сякаш е завършена само преди броени часове. На древното пристанище на Херкулан все още се виждат сводовете на старите складове за лодки, където при разкопките бяха открити стотици скелети на хора, търсели спасение от гнева на вулкана. Гледайки към Вила Дей Папири, където в библиотеката са намерени увъглени свитъци с текстове на антични философи, човек разбира, че Херкулан е бил не просто курорт, а интелектуалната перла на Неаполитанския залив. Тези

И два града ни учат на смирение, но разходката ни продължава към едно друго място, където човекът не е опитал да надмине природата чрез архитектурен разкош. Нашата уикенд разходка продължава след малко.

0: Уикенд Разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
4: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
5: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
0: Радио Веселина.
7: Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Насочваме се към вътрешността на сушата, за да се изправим пред архитектурния колос Реджа ди Казерта. Това е най-голямата кралска резиденция в света, построена от генералния архитект Луиджи Ванвители, с една единствена цел – да демонстрира безграничната мощ на Бурбонската династия. Когато застанете пред главната фасада, която се простира на цели 250 метра дължина, усещате как архитектурата може да подчинява и да респектира. Качваме скалоне до норе, парадното стълбище, което е толкова мащабно и широко, че по него понякога са преминавали цели кралски карети. Спираме в изумителната трона зала, която е дълга цели 40 метра и е обсипана с фини златни барелефи. Но това, което прави Казерта наистина уникална, е нейният кралски театър. Той е абсолютно копие на неаполитанския Сан Карло, но в по-малък мащаб, с позлатени ложи и такава акустика, че дори и най-тихия шепот се чува във всяко кътче на залата. Истинският инженерен подвиг на Ванвители обаче се разкрива навън, в необятния парк. Пътят на водата започва от величествения акведото Каролино, който пренася вода от цели 38 км разстояние, преодолявайки хълмове и долини. Разхождаме се по така наречената водна ос, права 3-километрова линия от басейни и фонтани, която изглежда безкрайна. Спираме пред фонтана на Венера и Адонис, където мраморните фигури са изваяни в реални размери сред шумящите водни струи. Продължаваме до кулминацията, големият водопад, който се спуска от 78 метра височина право в басейна на Диана и Актеон. Непосредствено до него е разположена английската градина, първата по рода си в Италия, изпълнена с изкуствени руини, скрити езера и екзотични растения, като първите камели, пренесени в Европа от изтока. Казерта е паметник на една епоха, в която красотата е била въпрос на държавна чест. Сега обаче морето ни вика, защото ни предстои да стъпим на земята на императорите. Продължаваме заедно нашата уикенд разходка на вълните на Радио Веселина след малко.

0: Най-интересните истории от VIP-зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
2: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Подкрепата на Lidl.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Завършваме първия час от нашето пътешествие, като пресичаме Неаполитанския залив Салискафо. Онази бърза лодка на подводни криле, която буквално лети над вълните, за да ни отведе до Марина Гранде на остров Капри. Оставяме шумната тълпа на пристанището и се качваме в прочутите открити таксита кабриолети, които ни изкачват по невероятно стръмния и живописен път Мама Мия, право към Ана Капри. Тук се намира вълшебната вила Сан-Михеле, построена от шведския лекар Аксел Мунте върху основите на древен параклис. В нейната градина, сред аромата на жасмин, стои египетски сфинкс от червен гранит, който гледа към морето от терасата, наричана прозорецът към вечността. От тук се виждат и легендарните фаралони, трите огромни скали, които стърчат от тюркуазената вода като истински морски стражи. За любителите на историята е абсолютно задължително изкачването до вила Йовис, уединеният дворец, от който император Тиберий е управлявал цялата Римска империя в продължение на 10 години. Днес можем да видим останките от неговите гигантски цистерни за събиране на дъждовна вода и мястото, известно като скокът на Тиберий, откъдето според мрачните легенди императорът е хвърлял в пропаста всеки, който си е навлякал неговия гняв. Разходката ни завършва в Джардини ди Аугусто, откъдето се вижда невероятната зигзагообразна улица Виа Круп, вкопана директно в отвесната скала. Днес преминахме през хаоса на испанските квартали, през пепелта на застиналия Помпей и през водните каскади на Казерта, за да стигнем до този аристократичен пристан сред вълните. Но Неаполитанският залив пази още много свои тайни. Във втория част на уикенд разходка ни предстои да открием лечебната сила на термалните паркове на Иския и невероятните пастелни цветове на остров Прочида. Нашата разходка по сянката на Везуви продължава, затова останете в компанията на Радио Веселина и най-добрия микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Тръмп търси нов Орбан, нов клин, който да разбие консенсуса в Европейския съюз. Това е инструмент за влияние, за да се раздели Европейския блок, коментира американския политолог и университетски преподавател.

Професор Дейвид Шулц по нова. Според него Тръмп гледа на света като на игра с ясна цел. Победителят взима всичко, а намирането на лост за влияние в рамките на Европейския съюз е ключова стратегия. Във връзка с избраното ново правителство у нас, професор Шулц посочи, че по принцип американския президент не се интересува от смяната на властта в малки страни, с изключение на някои малки държави по света, например Унгария, където той подкрепеше Орбан. Ако правителството се възприема като по-националистично, тогава Тръмп се интересува повече, отколкото ако става дума за открито демократично управление. Появата на случаи на хантавирус сред пътници от луксозен круизен кораб предизвика тревога, но повод за страх от нова глобална пандемия няма. Това заяви по нова ръководителят на департамент имунология към БАН и бивш депутат професор Андрей Чорбанов. Според него заплахата е по-скоро теоретична заради специфичния и много труден път на предаване на инфекцията. По думите на професора, огромния брой хантавируси се предава директно от гризачи на човек чрез контакт с техни екскременти или урина. Проблемният щам в момента е Андес, разпространен в Латинска Америка, Чили и Аржентина, който има рядката способност да се предава и от човек на човек. Професор Чорбанов изключва вероятността специфичният гризач-преносител да се е качил на луксозния лайнер. Той е на мнение, че по-вероятната хипотеза е пътниците да са се заразили на сушата, посещавайки по-бедни райони по време на туристическите си обиколки. Късно снощи в болница Пирогов беше транспортиран пострадали участник в коездачната обиколка на Италия. 32-годишният пациент премина прегледи и изследвания. Той е настанен за лечение и наблюдение в пироговската травматология. Пациентът е в стабилно състояние. Тежко падане на няколко състезатели беляза втория етап на Джиро д'Италия у нас. На около 23 км преди финала на Велико Търново при село Мердани, община Лясковец, на мокър асфалт и остър завой, над 20 от участниците се оказаха на земята. Според телевизионните коментатори на състезанието, коездачите са влезли с прекалено висока скорост, над 70 км в час, в завой без добра видимост, което е причинило тежкия инцидент. Британски военен кораб се насочва към Близки изток, за да участва в евентуална операция за защита на корабоплаването в Ормузския проток. Властите в Великобритания подчертаха, че мисията му ще бъде напълно отбранителна. Съединените щати все още очакват отговора на предложението за прекратяване на огъня. ЦРУ предупреждава, че Иран може да издържи на американските блокади с месеци. Според доклада на разузнавателните служби на Съединените щати, иранците могат да усетят ефекта най-рано през лятото. Вашингтон наложи блокада на иранските пристанища на 13 април. От тогава Иран неведнъж заявява, че ще преговаря с щатите, само ако тя бъде вдигната. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Аджай Мичел вкара 18 от своите 24 точки през второто полувреме и Оклахома Сити Тъндър победи Лос Анджелес Лейкър с 131-108, като по този начин поведе с 3-0 успеха в полуфиналите на западната конференция на NBA. Нито един отбор в историята все още не е успявал да навакса такова изоставане. Шейк Гилджес Александър добави 23 точки и 9 асистенция. Чет Холмгрен помогна с 18 точки и 9 борби. Кейсън Лолас се включи с 16 точки от пейката. Лейкърс вече има баланс срещу Оклахома Сити през сезона 0-7, като средно губят срещите с 21 точки разлика. Донован Мичел записа 35 точки и 10 борби при успеха на Кливланд Кевалирс, който надигра Детройт Пистън с 116-109 и намали пасива си на 1-2 победи в серията в източната конференция. Джеймс Харден също имаше значителен принос за победата, като отбеляза 7 от своите 19 точки в последните 90 секунди на срещата. Кейт Кънингъм направи втори си трипл дабъл в кариерата си в плейофите, като се отчете с 27 точки, 10 борби и 10 асистенции за Детройт, но също така загуби 8 топки. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Също след обяд от запад ще се увеличи високата облачност. Вятърът ще е от северозапад, предимно слаб. До вечерта в повечето райони ще стихне. Максимални температури между 20 и 25 градуса.
На 11 май, понеделник, от 8 до 17 часа за полагане на маркировка ще се променя организацията на движение от 71 до 74 км на автомагистрала Хемус в област Ловеч. Поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафик

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Здравейте във втория част на Уикенд разходка по радио Веселина. Аз съм Милен и нашето неделно приключение под южното италианско слънце продължава с нова доза истории, които се раждат там, където морето среща вулканичната земя. След като в първия час се поклонихме пред величието на Неапол и Помпей, сега е време да отплаваме към най-големия остров в залива – Зеления рай Иския. Това не е просто място за плаж, а остров с невероятна енергия, захранван от термалните извори, които извират от самото сърце на земята. Първото нещо, което приковава погледа ни още от палубата на ферибота, е величественият Кастело Арагонезе. Този средновековен замък е издигнат между масивно парче вулканична скала, която е свързана с основния остров само чрез тесен каменен мост. Разходката из крепостта е истинско пътешествие през времето.

Посейдон в залива Читара. Тук има над 20 басейна с различна температура, разположени сред тераси с екзотични цветя и палми, които се спускат директно към пясъчния бряг. Не пропускаме да посетим и прочутата градина Ла Мортела, създадена от Сузана Уолтън, съпруга на великия композитор Уилям Уолтън. Тук, сред японски кленове, гигантски водни лилии и редки орхидеи, се усеща онази хармония, която само природа и изкуството могат да създадат заедно. Спираме се в рибарското селце Сант-Анджело, където колите са забранени, а къщите са боядисани в нежни пастелни цветове, притиснати между морето и планината. Иския е островът на здравето и покоя, но нашата разходка ни води към неговия малък и невероятно колоритен съсед. Продължаваме след малко в уикенд разходка по вълните на Радио Веселина към цветовете на Прочида.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Само на кратко разстояние с лодка от Иския се намира най-малкият и може би най-очарователният остров в Неаполитанския залив – Прочида. Ако Капри е блясъкът, а Иския е здраве, то Прочида е чиста емоция и автентичност. Когато стъпите тук, имате усещането, че сте влезли в декор на филм от средата на миналия век. Насочваме се директно към най-сниманото място на острова – рибарското пристанище Марина Коричела. Представете си амфитеатър от къщи, боядисани във всички възможни нюанси на розово, жълто, синьо и оранжево, които се отразяват в спокойната вода на залива. Легендата разказва, че рибарите боядисвали домовете си в ярки цветове, за да могат да ги разпознават отдалеч, когато се прибират от морето в гъста мъгла. Тук няма масов туризъм, няма големи хотели, само тихите гласове на местните хора, мирисът на прясно изпечен хляб и шумът на мрежите, които рибарите кърпят направо върху кейовете. Изкачваме се до най-високата точка на острова, крепостта Тера Мората. Тук се намира масивното абатство Сан Микеле Арканджело, в чието подземия се пази огромна библиотека с старинни ръкописи и дори древни катакомби. Спираме и пред Палацо Давалос, бивш затвор с внушителна архитектура, който доминира над скалите. От крепостните стени се открива панорама, която буквално спира дъха. Виждате целия залив, Иския в далечината и ярко цветните покриви на Коричела в краката си. Прочида е островът, който вдъхнови създателите на филма Ил Постино или Пощальонът, и вие все още можете да почувствате същата меланхолична и романтична атмосфера по неговите кълдарамени пътеки. Посещаваме и плажа Поцо Векио, където са заснети някои от най-въздействащите сцени на лентата. Тук времето не тече, то просто присъства, напомняйки ни, че най-красивите неща често са най-простите. Нашата разходка ни връща обратно към сушата за още една доза история. Наслаждавайте се на пътуването с най-добрия микс от песни и уикенд разходка по радио Веселина.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Връщаме се на брега, за да довършим нашия разказ за местата, които пепелта и лавата са съхранили за нас по един почти невероятен начин. Спираме отново в Херкулан, но този път фокусът ни е върху един конкретен обект, който е разпалвал въображението на учените в продължение на векове – Вила Дей Папири. Това е била една от най-величествените крайбрежни резиденции на античността, за която се вярва, че е принадлежала на тъста на самия Юлий Цезар. Вилата е открита на голяма дълбочина под земята, а разкопките разкриват стотици уникални мраморни и бронзови статуи, които днес украсяват залите на Националния археологически музей в Неапол. Но най-ценното откритие са стотиците овъглени свитъци с папируси, съхранили текстове на древногръцки философи. Тези папируси са истинска капсула на времето, която и днес учените се опитват да разчитат с помощта на най-модерните лазерни технологии. Разхождайки се из залите на Херкулан, обърнете внимание на термите на форума. Тук са се запазили дори дървените рафтове, на които жителите на града са оставили дрехите си преди 2000 години. Можем да видим и палестрата – огромното открито пространство за спорт с монументален фонтан във формата на петглава хидра в центъра. Спираме и пред къщата на Елена, където са открити изящни статуи на Елен, нападнат от кучета, символ на динамиката в античното изкуство. Всяка сграда тук разказва за един живот, прекъснат в разгара си, от богатите търговци до скромните рибари, чието домове са били обзаведени с изненадващ вкус и финес. Неаполитанският залив ни показа днес всичко, от кралския лукс на казерта до суровата съдба на затрупаните градове и спокойствието на островите. Всеки камък тук носи отпечатъка на историята и ни кани да се замислим за нашето собствено място в потока на времето. Нашата голяма уикенд разходка под сянката на Везувий е към своя финал. Продължаваме след малко.

0: реклама.
1: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
0: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
1: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram.
0: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
2: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
3: Давам му целувките.
2: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
4: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
5: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
4: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
5: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
4: 30 май, Интерекспо център.
5: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
4: защото твоето място е тук.
5: От 681 насам.
4: Специалната подкрепа на Amusnet.
6: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ луна парк в България те очаква. За най-малките аниматори, театър и творчески работилници. А за всички мегаконцерти с любими звезди. 8 май Десислава, 9 май Сигнал, 10 май 100 кила, 15 май Deep Zone Project, 16 май Торино и Пашата, 17 май Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Всяко голямо пътешествие, колкото и вълнуващо да е, има своя естествен пристан, а нашата уикенд разходка по сянката на величествения Везуви бавно наближава своите последни минути. През изминалите два часа преминахме заедно през невероятни контрасти от чума и страстта на Неапол с неговите алтари на Марадона и фуникуляра Централе, през мълчаливото достоинство на Помпей и Херкулан до кралския блясък на Реджа ди Казерта. Докоснахме се до аристократичния дух на Капри и неговите фаралони, до лечебната сила на Джардини Посейдон на Иския и пастелната тишина на пристанището Коричела в Прочида. Кампанията не е просто географски регион. Тя е състояние на духа, където трагедията и красотата, миналото и настоящето живеят в една неразривна преградка. Надявам се, че днешният ни разказ е успял да ви пренесе поне за малко под горещото италианско слънце и че сте усетили вкуса на неаполитанското кафе и соления полъх на морето чрез нашите истории. Неаполитанският залив ни учи, че животът е ценен именно защото е крехък и че трябва да му се радваме с цялото си сърце, точно както го правят хората по тези земи. Благодарим на Везуви, че днес беше само мълчалив свидетел на нашето приключение. Благодаря на вас, че избрахте да споделите това време с мен и Радио Веселина. Аз съм Милен и ви пожелавам един вдъхновен и спокоен неделен следобед. До следващата седмица, когато отново ще тръгнем на път към някоя нова дестинация.

0: София, 99.
1: Система и реалната картина на държавния бюджет са трите основни приоритета пред парламентарната група на Прогресивна България. Това каза в ефира на Нова председателя на групата Петър Витанов. Той категорично защити решението да няма комисия, която да разследва Пеевски. По думите му, парламента не е разследващ орган, а подобни комисии се използват единствено за политическа пропаганда. Според мен, свалянето на охраната на Борисов и Пеевски не зависи от Народното събрание, по-скоро от изпълнителната власт. Аз очаквам там да има резултат, категорично допълни той. Витанов предупреждава за сериозен финансов проблем в държавата. По предварителни данни на Прогресивна България, ако се запази настоящата траектория, бюджетният дефицит може да надхвърли 7%. Витанов заяви, че ще се търсят разговори с големи търговски вериги заради неуместно високите наценки без аналог в Западна Европа, като акцента първоначално ще падне върху пазарните механизми преди да се стигне до налагане на тавани. Попитан за назначенията на кадри, свързани с Има такъв народ в кабинета на Румен Радев, Петър Витанов защити избора на външния министър Велислава Петрова и земеделския министър Пламен Абровски, определяйки ги като експерти в своите области. Той отхвърли спекулациите, че назначенията са реверанс към ИТН. ИТН, особено през последната година, се превърна в най-токсичното нещо в българската политика. Те бяха едни от хората,

0: които участваха в девалвирането на българския политически живот. Категоричен беше той. Относно паралелите между Румен Радев и Виктор Орбан, Витанов заяви, че подобно сравнение е неточно. Според него по-уместен е паралелът между Радев и Петър Мадяр, тъй като и двамата търсят корен на промяна в управлението на своите държави. Ръководствата на двете партии в коалицията Демократична България, ДСБ и Да България се събират на среща, за да очертаят приоритетите на парламентарната си дейност като опозиция след раздялата с Продължаваме промяната. Ще бъде дадена оценка на новия кабинет с премиер Румен Радев и на заявените от мнозинството намерения. Ще бъдат обсъдени рисковете пред бюджета и нарастването на инфлацията. Испанските власти започнаха процеса по евакуация на пътниците на засегнати от огнище на Ханта вирус круизен кораб. Служители на здравните власти се качиха на борда, за да направят последни тестове и да започнат евакуацията на пътниците, съобщи Министерството на здравеопазването на Испания. Първата група пътници, която е от испански граждани, ще бъде свалена на брега с малки лодки и незабавно трансферирана затворени автобуси към местното летище, откъдето ще излети за Мадрид с испански правителствен самолет, съобщи властите и уточниха, че пътниците от кораба няма да имат никакъв контакт с външни хора. Втората група пътници, която ще бъде евакуирана от кораба, са пътниците от Нидерландия, казаха още испанските здравни власти. 30 членове на екипажа ще останат на борда и ще отплават за Нидерландия, където корабът ще бъде дезинфекциран. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Капитана на тима на Обединените арабски емирства Адам Йейтс се оттегли от участие на Джиро д'Италия, пише вестник газета Дело Спорт. 33-годишният британец беше сред основните замесени във вчерашното падане на около 23 км от финала на втори етап между Бургас и Велико Търново. Въпреки видимите си травми и лошо състояние, той пресече финалната линия на 13 минути 46 секунди зад победителя Гиермо Торес Силва от тима на Астана. Йейтс има шевове на ухото си, като беше преценено, че състоянието му не му позволява да стартира в третия етап между Пловдив и София, което доведе до отказването му. Тимът на Обединените арабски емирства вече загуби Джей Вайн и Марк Солер, като след оттеглянето на Йейтс остава само с 5 състезателя. За Йейтс това е поредна липса на късмет на обиколката на Италия, като той имаше тежки падания през 2017 и 2025 година в предишните му участия. Миналата година неговия близнак Саймън Йейтс спечели Джиро д'Италия, а по-късно се оттегли. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Също след обяд от запад ще се увеличи високата облачност. Вятърът ще е от северозапад, предимно слаб. До вечерта в повечето райони ще стихне. Максимални температури между 20 и 25 градуса. На 11 май, понеделник, от 8 до 17 часа за полагане на маркировка ще се променя организацията на движение от 71 до 74 км на автомагистрала Хемус в област Ловеч. Поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава в изпреварващата.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Какво по-подходящо от това в неделния обед, след обед да сме заедно в ефира на Радио Веселина и разбира се, вие да сте заедно с любимите хора в неделния почивен обяд и да се наслаждавате на приятното време и хубавото настроение споделено с вас, с нас и с най-добрия микс от песни по Радио Веселина. Здравейте от мен, Милен, след хубавата разходка, която си направихме в Италия, Неапол и по крайнините. Сега е време да се потопим хубавата музика и да отбележим вашите празници. Всички, които са родени на 10 май, добре са дошли. Техните близки да ги поздравят с добра дума и с хубави пожелания. Очаквам и всички останали, които споделят вкуса, музикален, хубав и настроението с Радио Веселия. Ефирният телефон е на ваше разположение 087-880-1080. През сайта radiovasilia.bg също се поздравявате, а аз ви подарявам сега първите песни и напомня, че в обедно честито музиката не избирате вие. Тя е избрана от нас, но ще имате привилегията до вечера след 18 заедно да слушаме това, което ви е на сърце. За начало оркестър Канарите, Малка Мома, Дара Бубамара, след това ще ни поздрави с Погрешен и хубавата музика продължава. До 16 сме заедно, започваме хубаво настроение и приятен неделя следобед.

15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15.

Погрешен. Дара Бумара, слушахме и поредната класика сега. Гергана, губите бавно от Риандафилус, Тора Телефтея и на Ивана Милиевич. Една хубава песен ще звучи като поздрав за секретарката на село Коларово, както и за всички тютюнопроизводители и земеделски производители. Успешна и плодородна година пожелава Юксел Расим. Жив и здрав нека да бъде и той, и хората покрай него, които са заедно днес. За бате Панчо от село Петрич. Един хубав повод има там. Селото има празник, по случай също и 150 годишнината от априлското въстание. Събрали са се, празнуват и бате Панчо иска да поздрави всички негови съселени и гости на Петрич, да са живи и здрави всички, да и ядят и да имат все такива хубави поводи да се събират за празници и за хубави семейни сбирки. За момчетата от строителната бригада в град София, които и днес са на обекта, нищо че е неделя, момчета, лека работа, спорна и приятна да бъде вашата работа днес. И приятна почивка след това. Техническия ръководител инженер Петров е на линия заедно с вас. Една малка сладка рожденичка празнува днес от град Сливен. Това е Никол, която става

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Позволете ми да ви удивя. Все пак аз съм

0: Удивително луканкова наденица от Бони. Не просто наденица, а удивителна. Не просто удивителна, а луканкова. Не просто удивително луканкова наденица, а звездата на надениците. Така ми казват. Барбекюто загряли вече. Извинявайте.
1: Удивителна луканкова наденица от Бони. Звездата на надениците.
2: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Страсти БГ сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Страсти БГ, да го направим лесно.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Зерифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и Мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18.

Това е обед на Учистите по радио Веселина в неделя на 10 май. Продължаваме сега с едно бело мариче на Юрий Крумов. Ще слушаме след това Антипас с так-так до края на часа. Ана Бекота, Ая Йоргос Кокосайос, Надица Адемов и за финал на часа всичко, всяко зло е за добро на Илия. И така, поздравите следващи отиват към Митко Табаков, който пише: искам да направя специал

Специален поздрав за най-важния човек, моята майка. Да ти бъдеш жива и здрава, Митко, поздрави за цялата твоя компания. Честити ми 10-я рожден ден на Цвети от Бела Рада. Бъди много здрава и избъдвай с лекота мечтите си от мама, тати и от Тони. Безброй, безброй празнични целувки. Поздравяваме и най-готините синове Еймонт и Исмет Джинджиеви. Живи и здрави да са ни. Гюлбахара Джинджиева писала на нашата платформа radioveselina.bg. Поздравяваме ги и им пожелаваме хубав и приятен следобед. За групата от Асеновград, които участват в Сенажа, и най-вече за бате Асен, на него пожелаваме също хубав ден от Радослав Гурдев. Пожелание и за хубав ден. И към госпожа Йорданка Карагьозова от Димитровград. Леля и Тонка й пожелава живот и здраве, щастлива да бъде, хубав семейен живот, да бъде обичана, ценена и попътен вятър във всички начинания. Следващата песен е поздрав и за нея.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
2: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
3: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт.

0: Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Антипас тик-так и така върви времето. Точно 18 минути до новините в 13 с Емо. И песните, които предстои да чуем, са много ритмични, много танцовални. Има си и леко блусче в изпълнение на Ая. Въпрос на време. Въпрос на време е да чуя кой сега звъни и кого ще поздравите. Добър ден, здравейте.
1: Добър ден, аз се обаждам от Търговище, от едно село Търговишко. Казва се село Аваново. И сме тук на празник. Има празник на Охлюва.
0: Празник на Охлюва? Не го знаех това.
1: Да, празник на Охлюва, в село Аваново, Търговишко. И сме, аз съм председател на едно туристическо дружество в Търговище. И сме организирали, тук сме около 15 човека. И сега сме на маса и слушаме радио Веселина. И искам, ако може, да поздравите нашата група. Аз се казвам

0: Иван Георгиев.
1: А вие, господин Илиев, сте наживо в ефира на Радио Веселина в момента, така че имате шанса да поздравите уши в уши, както се казва, вашите приятели и там от компанията.
0: Ами, искам да пожелая на всички много здраве и все така да бъдем единни, сплотени и да се уважаваме.
1: И
0: Иван Георгиев съм.
1: Така, а какво е характерно за този празник на охлюва? Какво правите? Ловите охлюви, хапвате ги по някакъв начин?
0: Вижте, за първи път сме на това събитие. Има много неща приготвени, със сладко, със солено и празник.
1: Разбрах, разбрах. Честито, както се казва, в честито се включихте и ето покрай поздравите и нещо любопитно научихме. Пожелавам ви весел празник на всички от хубавото търговичко село и на здраве от нашата компания.
0: Благодаря ви.
1: Живи здрави бъдете, живи здрави. Поздрави също и за Невран и Елиф. Те поздравяват доктор Арзу Исмаил от село Коларово. Да са живи и здрави. За Юксел Расим също поздрави и приятно настроение в неделния следобед.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: ГЕРБ и ДПС се държат оплашено и смирено. Това каза пред БНР депутата от Прогресивна България Явор Гечев, бивш служебен министър на земеделието, като коментира. Опозицията се държи по два различни начина. Доста смирено и оплашено се държат ГЕРБ и ДПС, защото 131 депутати от ПБ са си 131 депутати. Но ви уверявам, че смиреността няма да попречи дори за миг на нещата, които сме гарантирали пред българското общество, и то е разграждане на този олигархичен модел. ПБ ще даде председателски места за представители на опозицията в парламента, комисии, съобщих депутата и уточни, че такава е демократичната практика. Не се молим на никого за гласове, но не можем да ги накараме да гласуват нещо. Ние ще правим това, което сме написали в програмата си. Това е опасението на опозицията, че няма да успеят да ни накарат да играем по техния дневен ред. Лидерите на Демократична България излязоха с остри критики към правителството на Прогресивна България. На първо съвместно заседание на коалицията, ръководствата на двете партии в нея, ДСБ и Да България, определиха кабинета на Румен Радев като спорен и се обявиха за заздравяване и разширяване на коалицията като начин да се окаже противодействие. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев посочи, защото рано или късно хората ще разберат, че може би става дума за подмяна на един олигархичен модел с друг, и първите индикации за това вече са факт. Нашата задача обаче е друга, да съблюдаваме, да се спазват, да се случват правилните неща в страната. Трябва да покажем на хората, че не просто Демократична България продължава да съществува уверено, а че ние можем да бъдем тези, които да управляват страната. Товарен кораб е бил ударен от неидентифициран проектил, докато е плавал на 23 морски мили северно от Доха, съобщи Британската агенция за сигурност на корабоплаването, цитирана от Reuters. Ударът е предизвикал малък пожар, който е загасен. Капитанът на кораба е докладвал, че няма пострадали или щети за околната среда, добави агенцията. Властите са започнали разследване на източника на проектила. Правателните съдове в района са предупредени да преминават с повишено внимание. Корабите трябва да докладват и всякакви подозрителни действия. Това е поредната атака срещу плавателен съд в Персийския залив от началото на крехкото премирие, с което бяха прекратени бойните действия между САЩ и Иран, отбелязва Associated Press. Петер Мадиер положи клетва като министър-председател на Унгария в парламента в Будапеща. Това става след убедителната му победа на парламентарните избори на 12 април. Сложили край на 16-годишното управление на националиста Виктор Орбан. Дясноцентристът Мадиер обеща промяна в системата. Партията му ТИСА има конституционно мнозинство. Това ще му позволи да отмени реформите, за които критиците твърдят, че са отслабили демокрацията в Унгария. 45-годишният юрист обеща да сложи край на корупцията и да възстанови отношенията с Европейския съюз. След клетвата Мадиер приветства хилядите граждани, събрали се пред парламента. Новият унгарски премиер се стреми да постигне споразумение с лидерите на Евросъюза за деблокиране на спряното европейско финансиране до 25 май. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Харц увеличи преднината си на върха на шотландската висша лига на 4 точки пред Селтик след нервно равенство срещу Мадерлойл 1-1. Клубът от Единбург се придвижва бавно към първата си титул от 66 години насам и може да стане първи отбор различен от Селтик или Рейнджерс, коронясан за шампион от 1985 година. Победа би

0: Ставила Хартс с 6 точки преднина пред Селтик, които са домакини на съперниците си от Олд Фърм Рейнджърс неделя. Хартс посрещат Фолкърка в сряда, когато Селтик гостува на Мадърлел преди да играе на стадиона на Селтик в последния кръг следващата събота. Хартс изоставаха за пети пореден матч след автогол на Стивън Кингсли в 25-та минута, но гостите отвърнаха на удара преди почивката, като Лоренс Шанкланд вкара с добавка, след като воле на Майкъл Штайнвендер беше парирано от вратаря. Максималните температури са между 20 и 25 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Времени увеличения на облачността ще има главно над северните и източните райони и на места там ще превали краткотраен дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Пътната полиция е на терен с извънредни екипи в неделния ден заради очаквания засилен трафик към големите градове след следите почивни дни около 1 и 6 май. Ситуацията в София се осложнява допълнително заради финала на обиколката на Италия. Заради спортното събитие в София, булевар Цариградско шосе остава затворен за движение до 22 часа в участъка от кръстовището с Самоковско шосе до сградата на Стария парламент. Още с нощи след 19 часа е започнало разчистването на паркирали автомобили в района около храм паметника Свети Александър Невски.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: От Пловдив през Боровец и финала в София, това е картината за този следобед на колоездачното състезание Giro d'Italia на български

земя. Емблематично събитие, което, както чухте и от новините, ще стане с хубави спомени в историята със сигурност. И аз да добавя, да бъдем така подготвени за транспортните затруднения, които ни очакват по маршрута на състезанието. Обедно честито след 13 по радио Веселина продължава. Аз съм Милен и ви очаквам на 0878801080 да се поздравите. И през сайта radioveselina.bg също е вариантът за поздрави. Кунемоме сега на оркестър Марица и Иван Велев. Поздрави специално от Поли от Русе за семейството, за Пешко, най-обичания син. Живи и здрави да бъдат всички нейни приятели от Индонезия, Абу Даби, та чак до края на света. За всички, които са там на плажа, за Димче и казал, че те не са там, а са на друго място, и за всички приятели обич, успех и любов да имат. Поздравяваме също и Галя и компания от Люлин 10, за Цвети и за Кети също приятен и хубав следобед желаем и на тях. Радослав Колев от Перник празнува своя рожден ден днес. Радо да си жив и здрав. Винаги така да бъдеш напред и победи на всички фронтове от твоя брат Васил и едно голямо на здраве от всички гости, с които ще празнуваш тази вечер. На здраве за всички, които празнуват на 10 май.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Лепа време, луда за тобом, в ефира на обедно честито. Поздрави на здраве за Мариан и за Стоян, които слушат радио Веселина в Пазарджик от дъщеря им за Мария, пардон, и Стоян. От дъщеря им Вики, която много ги обича, да имат хубав неделен следобед и на здраве за цялото семейство. Следващите песни Десислава, Маша Педно ще слушаме след малко, Елена Папаризо, Калинихта и Теодора Щепанович с Мокра блуза. За рожденика Пламен Райков, честит празник Пламене, с пожелание за здраве и за късмет. От твоята Тихомира с много-много любов, на здраве и весело да бъде празника. Поздравяваме и Бисер Доспадски и за неговата компания, които празнуват във Франция. На здраве от родна България и господин Александър Доспадски от Велинград. Живи и здрави да бъдат всички. С поздрави за рожденичката Снежана от Варна. Снежи, бъди жива и здрава, много щастлива и все така да си душата на компанията от сестрата Мирослава и цялото семейство. Голямо-голямо на здраве. Да слуша също така и Стефани Радева, която празува в Стара Загора. Поздрави и пожелания за живот и здраве, много-много щастие и да бъде все така лъчезарна от мама Валя и тате Николай. На здраве за цялата компания, с която празнува рождения си ден.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България.

0: България те очаква! За най-малките аниматори, театър и творчески работилници. А за всички мегаконцерти с любими звезди. 8 май Десислава, 9 май Сигнал, 10 май 100 кила, 15 май Deep Zone Project, 16 май Торино и Пашата, 17 май Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама, както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Нукрема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
4: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

Мокра блуза скоро ще бъдат желани аксесуари в жегите, когато дойде лятото, но до тогава си има време. Наслаждаваме се сега на хубавата пъстър пролет и на хубавата музика, разбира се, от ефира на Радио Веселина в обедно честито Янко Неделчев. Сега не си го продава и Колю. Поздрави изпращаме за село Панайот Волово, за всички слушатели на Радио Веселина. Там от Катя, приятен следобед, също и за нейното семейство. Доктор Табаков празнува своя рожден ден. Доктор Табаков работи в майчин дом. По повод рождения му ден пожелаваме здраве, щастие, много професионални успехи и все така да бъде добър в своята професия. От Силистра специално са поздравите, не се представиха, но да си знаят и за господин Табаков много, много, много хубав весел празник днес. За Васил и за цялата компания, които са се събрали в град Хасково, на здраве за цялата маса, весел обяд и само хубави поводи да се виждате. Бързо вчера спас, вдига чашата и казва на здраве. Още един рожденик, Антони от Шум. Много здраве, любов и само хубави емоции на личния празник. Поздравите са от приятелката и Тони. И отново за тези, които не са разбрали, които не са чули, малко по-рано поздрава село Алваново Търговишко. Да сте живи и здрави, за поздрава на Ох,

Отново предаваме поздрави от председателя на всички туристи, ветерани от туристическо дружество Лалето в град Търговище, господин Иван Георгиев. Тежки наздравици, леко настроение и много, много безброй усмивки на всички, които празуват този неповторим празник. Наздраве с радио Веселина!

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат.

0: свят. Годежни пръстени и брачни хълки, златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и Мляно кафе, лаваца, Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
2: Трендио е къщата на трендовете, мястото където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на kris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamante започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamantehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
7: Радио Веселина и Aura Live представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.
3: Пресикаме лазъс тропо, парадехоме, και γι' αυτό σε σένα.

Василиска Раз, за роженика Гошо от Аполово и на здраве за цялата група, която е на прекрасния Мегдан там. Гошо, жив и здрав да си, честит рожден ден. Поздравяваме сега с следващите песни. Боби, Връгата, поздрави за всички от компанията им. Напишете си имената и ще получите достоен поздрав. С поздрави също от Ангел Бошков за неговата група Приятен следобед. Желаем също и на тях да са усмихнати, весели и щастливи. За рожденик Ангел Маджиров от град Разград. Жив и здрав да си, Ангеле. Много-много щастлив, на здраве от приятелите, които споделят празника днес. Още поздрави за село Петрич, Бате Панчо и компания, за всички, които са там и за празника на селото. Днес отбелязват 150 годишнина от Априлското въстание, така че нека да бъде хубав и сплотен празника. Бързи поздрави за най-добрия и грижовен баща и съпруг Ивайло Петров. Поздрави и пожелание да бъде жив и здрав, да ни радва още дълги години. От неговата съпруга Силвия и компанията едно голямо наздраве за рождения му ден.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Логично изглежда да се мисли в посока за номиниране на Андрей Гюров за президент. Това каза пред БНР Румяна Бъчварова, началник на кабинета на служебния премиер, като подчерта, че решението ще бъде взето лично от него. По думите и това, което е направило служебното правителство на Гюров, е една история за успех и подчерта, че макар и служебно това правителство е било критикувано от първия му ден, сякаш е отделен политически проект. Но през тези 78 дни, колкото е работило то, никой от него не си е позволил да обвини конкретна партия или конкретна личност, а са представили проблеми и са дискутирали техните решения. Нямаше политически обвинения, които доминираха дебата преди встъпването в длъжност на служебното правителство. Не влязохме в тази обичайно очаквана роля да бъдем разобличители. Затова си има органи в държавата, които могат да направят ревизия и да упражнят контрол. Продължаваме. Промяната ще бъде конструктивна опозиция, но с ясна линия на критика и прожектор върху тъмните места в управлението. Това каза пред БНТ Венко Сабрутев от Продължаваме промяната. Събрутев реагира остро на внушението, че Продължаваме промяната е партия с отпаднала необходимост, както беше казано от вицепремиера Иво Христов. Това изказване е истински цинизъм. Цинизъм, който афектира 405 000 български граждани, които гласуваха за нас. Виждаме, че това е поредният цинизъм още в първата седмица на управление на Радев. Той направи и паралели с други политически фигури, като заяви, че подходът към държавата не се е променил. Вие си спомните Антон Кутев какво казва също, че държавата била тях. И няма как да не реферираме към предишния човек, който смята, че държавата е негова. Това беше Делян Певски, който крещеше, че ще прави държава с главно Д. Ние не виждаме разлика в подхода. Събрутев подчерта, че групата ще бъде критична, но и конструктивна. Демократична България е най-дълго просъществувалата коалиция в дясното пространство, ще представлява десните избиратели, ще бъде опозицията в парламента, заявиха лидерите в началото на национално съвещание на формацията София. На срещата ДБ обсъжда целите като отделна опозиционна парламентарна група в Народното събрание, целите за президентските и местните избори, предстоящото приемане на бюджета и на важните закони за страната. Сред присъстващите на съвещанието са лидерите на партиите от ДБ, Да, България и Демократи за силна България. Евродепутата Радан Кънев, народни представители и общински съветници. Ще започна с края на една коалиция. Коалицията Продължаваме промяната Демократична България, край, който дойде срещу нашето желание, което оценяваме като огромна политическа грешка, заяви се председателят на Да, България Ивайло Мирчев. Вчера се появи българският Дугин и ни каза, че сме се отпаднала необходимост, коментира се председателят на Да, България, визирайки думите на вицепремиера.

0: Иво Христов. Тази общност, на която казва, че е с отпаднала необходимост, е тази, която винаги е лидирала процесите в страната и винаги е гледала на Запад, отбеляза той. Мирчев предупреди, че трябва да се внимава с определенията, особено когато 1,2 милиона души са гласували за един човек, а не за пропагандаторите около него. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Френският нападател на Реал Мадрид Килиан Ембапе не попадна в разширения състав за Ел Класико срещу Барселона, което ще се играе тази вечер на Камп Ноу. Затова съобщиха от пресслужбата на Реал. Капитана на националния отбор на Франция пропусна и гостуването на Еспаньол с 2-0 преди седмица заради контузия на заден бедрен мускул. 27-годишния Ембапе е голмайстор до момента на испанската Ла Лига с 34 попадения. В настоящия сезон французинът има 41 гола в 41 мача за Реал във всички турнири, като е добавил и 6 асистенции. Барселона води в класирането с 88 точки, докато Реал Мадрид е на втората позиция с 77. Каталунците ще бъдат шампиони на страната за втора поредна година, още тази вечер, ако не загубят дербито. Максималните температури са между 20 и 25 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Времени увеличения на облачността ще има главно над северните и източните райони и на места там ще превали краткотраен дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Агенция Пътна инфраструктура планира превантивен ремонт на 13 км от автомагистрала Хемус на територията на област Шумен. Ще се ремонтира платното за София в участъка от пътен възел Каспичан до кръстовището с първокласния път Шумен-Варна, като всички превозни средства ще преминават двупосочно в платното за Варна. Предвижда се дейностите в отсечката да започнат на 11 май. Прогнозният срок за завършване на строителните работи е 31 юли.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: След 14 и точно 10 минути след 2 следобед продължава обедно честито по радио Веселина в неделния следобед. Здравейте, от мен Милен, добре са дошли тези, които сега се присъединяват към нашата следобедна компания. Цеца Ражнатович сега след малко ще ни поздрави с Драгане мой и оркестър Плам, Дано Дано. Поздравяваме специално Мишо и за колата на бат Ник, за всички, които са пасажери там, да са живи, здрави, леко и без аварийно пътуване. За рожденника Пламен Райков с много-много любов от Тихомира, която много го прегръща и му желая всичко най-хубаво да има. Поздравяваме Коцето и Кирчо, скоро ще се видят и не е останало времето до този момент от неговия от техния брат. Изпращаме поздрави човека от Холандия, жив и здрав. С следващата песен поздравяваме и Борислав Вълчев от Раднево, защото е рожденник. Бъди жив и здрав и взе така опора за всички нас. Поздрави от съпругата Силвия и от малката Ева и всички, които казват, че това е най-страхотният баща на света и човек с голямо Ч. Поздравяваме още и тези, които празнуват в село Алваново Търговишко за цялото село Деня на Охлюва, или това е нещо като събор. Госпожа Таня Гатева от Търговище се обади, за да поздрави всички хора там, да бъде весел и незабравим празника. Тя самата е алвановска снаха, сподели. Така че поздравяваме нея, поздравяваме всички приятели, които празуват там и са в компанията на Радио Веселина. Надявам се това хубаво фолклорно изпълнение на оркестър Плам, Дано Дано, да бъде в синхрон с вашето настроение и дано наистина празника да донесе много сплотеност, много радостни мигове и добро настроение заедно с нас. Поздравяваме ви и на здраве на всички, които празуват в Алваново.

Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15.

0: Цеца и драгане мои, слушахме в обедно честито и продължаваме с песен на Тони Стораро «Не заслужаваш». И тъй като пожелаха да чуя Тони Стораро, но с друга песен в обедно честито не избираме песните. От Михаил Димитров отново ще поздравим колата на Батаник да са живи и здрави всички там, които пътуват в компанията на Радио Веселина. Тереза пък иска да поздрави своята майка с някоя хубава песен и да й каже, че много я обича. О, Теодора, поздравявам с нея двете ми дъщери. Явно, да, поздрава се връща, така че да са живи и здрави. Слушател да чуе на нашия ефирен телефон. Добър ден, здравейте!
1: Здравейте! Искаме да отправим един поздрав за Юксел Вели от град Кърджали, по случай неговото пенсиониране и юбилей от 60 години. За следващата песен да е жив и здрав дълги години, в случай неговия юбилей.
0: И поздрава от кого е да кажем?
1: От компанията, от град Кърджали.
0: Да бъдете живи и здрави всички.
1: Компания, да.
0: И рожденика
1: да... Да, и да сте живи и здрави. Довиждане.
0: До чуване и рожденика да черпи.
1: Да, задължително. На здраве.
0: На здраве, до чуване. И още една рожденичка празнува днес Станислава Неделчева от град Казанлък. Бъди винаги вдъхновяваща и много обичана и нека късмета да те следва навсякъде, Станислава. Поздравите са от твоите приятелки от козметичния салон. С едно голямо, голямо на здраве.

0: съжалявам.
1: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
2: Един час българска народна музика по радио Веселина.
3: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк. Веселин...
5: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
8: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card. И мляно кафе, лаваца, Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Пролет, празници, пътуване.
12: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
11: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
12: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
11: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

Продължаваме с хубавата музика в обедно честите по радио Веселина Яница Герова, сега и оркестър Роял Бенд ще ни поздравят с ветровеят. Поздравяваме пък с тази песен Николинка Маринова с пожелание да и растат доматките и да няма вредители по тях. Михаил Михайлов. То наистина предвид капризите на времето и поражението, които в някои места в страната имаше след сланите. Впускам се малко в агротема, но наистина пожеланието си е пожелание. Поздрави и пожелания също и към Мариан. За моя съпруг Милена пише да бъде жив и здрав и много

успешен. Ванеса пък се радва на лятото, което идва. Следващата песен ще бъде за нея специално. И още за рожденика Ангел Маджиров от Самоков, да бъде жив и здрав и много, много, много да се гордее с хората около себе си, на здраве от тях. Поздрави за цялата компания в Тенево, за баба Станка, поздрави за синовете и Георги и Васил, за снахите Мария и Елена и за всички внуци и правнуци, винаги така да бъдат заедно дълги, дълги години. И за рожденика Стефан, който вчера е бил рожденик, но днес празнува с компанията си в Брестовица. Здраве, много късмети, много успехи и поздрави от цялата фамилия. И следващата песен звучи също и за него.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути.

0: гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш за глоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Йоргос Маргаритис, Скай, слушахме и какво остава да чуем до края на този час и до момента, в който Емо ще ни представи поредната порция новини от страната и света. Миле Китич, шампанят си на Гаярди Илианс от любов, Апостолия Зуис Магнитис, заборавлена лутка на Сандра Африка, това са песните. И поздравяваме с всички тези песни Георги Каменов. Честит рожден ден му казваме. Поздрави от цялата компания от квартал Дружба в София. Поздрави към Жоро с много-много любов, пожелания за късмет и само любими хора от братно стояни и цялата компания, с която празнува този следобед. Леля Стевка от град Първомай, поздрави също и за нея. Да си ни жива и здрава още дълги години, да посрещаш все така с добра усмивка и с отворени обятия, внуци, правнуци, честитят рождения ден. Още поздрави за Вики, за Марин и за цялата компания, която е от Търговище и се чудят дали да не отидат в селото, в което се празнува празника на Охлюва. Изобщо не се чудете. Бъдете живи и здрави всички там и да бъде хубав деня за празнуващите там още веднъж. Малката Елица от София празнува рождения си ден. Поздрави от мама Вики и от татко Пепи. Много-много я обичат и пожелават да расте здрава, щастлива и много да радва цялото семейство. Поздрава те от баба Гини. За Васил и за Мария, които празнуват в град Карнобат, да бъдат живи, здрави и все така да бъдат добри като семейство, добри като приятели. Семейство Илиеви, на здраве за вас и за вашите приятели, които днес празуват годишнина от сватбата.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: На фона на поскъпването на потребителската кошница у нас управляващите са с заявка да оповестят още утре част от мерките, които предвиждат за овладяване на високите цени. От Прогресивна България потвърдиха, че ще внесат свой пакет антикризисни предложения в Народното събрание. Явор Гечев от Прогресивна България заяви, че залагат на опита на западните държави и ще вдигнат двойно по-високо санкциите по закона за защита на потребителите. Явор Гечев заяви още, че не предвиждат намаляване на ДДС на продуктите от малката потребителска кошница. Вчера премиера Румен Радев каза, че има големи дупки в бюджета. Явор Гечев заяви, че големи са скритите течове в Министерство на земеделието, а и не само. По думите му, финансовото състояние на държавата не е добро. По отношение на закона за защита на конкуренцията, ще бъдат дописани нелоялни търговски практики, включително добри примери от други държави, които прилагат такъв тип инструменти. Ще вдигнем санкциите, защото нашето усещане е, че закона за еврото, където са санкциите, не работят достатъчно добре и ще продължим редица от мерките да продължат да действат след въвеждането на закона за еврото, каза Гечев. Можем да бъдем надежден партньор тогава, когато става въпрос за важни реформи. Това каза пред БНР Богдан Богданов, депутат от парламентарната група на Продължаваме промяната. Той определи като добро решение структурната реформа, при която три министерства се трансформираха в две. Икономиката, инвестициите и индустрията вече са под ръководството на Александър Пулев. Но ние очакваме да има по-съществени реформи на ниво Министерски съвет. В бюджета в момента много тежки разходи за администрацията. Тук също очакваме по-сериозна реформа. Има възможност за един разумен държавен бюджет, обясни той. До 3% дефицита може да е и по-малък, не повече от 40% разходи към БВП, пълна усвояемост на средствата от европейските фондове. Как ще бъде изработен бюджета, зависи много от приоритетите на конкретното правителство. Дългът, който ще се тегли, е последната тема, която трябва да бъде повдигана, след като знаем за какво ще харчим парите. Кувейт обяви, че е станал обект на атаки с дронове, въпреки крехкото примирие при конфликта в Близкия изток. Въоръжените сили засякоха призори определен брой враждебни дронове в кувейтското въздушно пространство, като срещу тях бяха предприяти действия съгласно установените процедури, се посочва в публикация на Генералния щаб на армията, социалната мрежа X, цитирана от Франс Прес. В изявлението не се уточнява откъде са били изстреляни дроновете. Турция ще репатрира трима свои граждани от международния круизен кораб, на който бяха регистрирани случаи на хантавирус, съобщи Министерство на здравеопазването, цитирано от изданието Turkey Today. Съобщение, публикувано вчера в турската социална мрежа N-Social, Министерството заяви, че здравословното състояние на тримата турски граждани се наблюдава внимателно. Процесът на наблюдение, провеждан в координация с съответните международни органи, показва, че нашите граждани не са проявили някакви симптоми или признаци на заболяване, се посочва в съобщението. Министерството добавя, че тримата ще бъдат поставени под карантина веднага, щом пристигнат в Турция и че всички здравни процедури ще бъдат приложени много стриктно от Здравното министерство. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Ювентус постигна много ценна победа при гостуването си на Лече с 1-0 в късния съботен матч от програмата на серия А. Победното попадение за бянконерите вкара още в първата минута сръбския нападател Душан Влахович, който получи асистенция от Андреа Камбясо. Това бе и най-бързия гол през сезона в първенството, като тарана се разписа след 11 секунди игра. Веднага след това Микеле Ди Грегорио направи пропуска за домакините, а малко по-късно удар на Франциско Консейсао от Ювентус се срещна градата. Душан Влахович кара и втори гол в началото на второто полувреме, но той беше отменен след преглед на ВАР системата заради засада. Така Ювентус вече е в серия от 10 мача без загуби в серия А и се изкачи на третото място с 68 точки, точка повече от Милан, който играе срещу Аталанта. Тимът на Лучано Спалети е вече на 5 точки пред петия, което му дава отлични шансове в борбата за квота в Шампионската лига. Лече е на 17-то място с 4 точки повече от първия тип, подчертата

0: майонезе. Максималните температури са между 20 и 25 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Временни увеличения на облачността ще има главно над северните и източните райони и на места там ще превали краткотраен дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Два пътни инцидента са станали в рамките на минути на главния път Е-79 в района на Благоевград. Първо, в платното в посока Симитли моторист катастрофира, падайки на асфалта. Шофьор на лек автомобил, движещ се в насрещното платно към Благоевград, спира за да окаже помощ. В този момент в колата му се удря друг автомобил, а от силата на удара първата кола се удря в микробус. По първоначална информация няма тежко пострадали. Движението в района се осъществява в една лента и в двете посоки.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Добро начало за последния час на Честито, заедно с Страхме и дуетно до изпълнение на Емилия и Константин. Аз съм Милен и ви очаквам следващите последни 60 минути на обедното неделно Честито по радио Василина с избраната музика и оркестър Орфей и Ой Вино Вино, като за начало на този час Шабан Шаулич с Шадравани след малко, Жените са деца, Глория и Тони Дачева, ще чуем още и Андромахи и Паре Репо, Наймир Джулович, Отвори се куме и още Земен рай на Яница до края на часа и Стелио Казанзиди с Барба Янис и Бобан Здравкович не долази. 08788

0: 1080 е нашия ефирен телефон и сайта radioveselina.bg е за поздрави в писмена форма за душата на компанията сега в град Златоград. Еми, поздрави и пожелания за твой рожден ден, да си все така добра и винаги да си в центъра на купона. От твоите верни приятели на здраве от цялата маса, да чуя слушател на 087-880-1080, който звъни сега. Здравейте, добър ден! Здравейте!
1: Искам да поздравя моите колеги, дето косим днеска, да са живи и здрави. Само от тези им пожелавам живота. Искам една лятна песен да ми пуснеш нещо свежо. И поздрави на цялата компания там.
0: Добре, следващите песни са за вас.
1: Малък дол, малък дол. Който иска да заповяда, най-вече руси как се търсим.
0: Добре, да сте живи и здрави. Вие как се казвате и вас да ви поздравим?
1: Аз съм Стефчо, Стефчета казвам.
0: Добре.
1: И за душа, за бати Христо.
0: За всички вас поздрави най-сърдечни, да сте живи и здрави и лека работа желаем.
1: Благодарим, благодарим.
0: До чуване, чао. Работна група, поздрави изпращаме и за Николай Гетов от Видин, да му бъде лек и приятен следобеда, здрав и все така стабилен. Брат му Георги, удря една следобедна на здравица за хубавата нова седмица, която им предстои.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

хубаво, лирично, така изпълнение, нежно и хубаво, разбира се, за душата. Шабан Шаолич, както винаги, заповядайте сега и жените са цветя, Глория и Тони Дачева. За рожденичката Стефани Попова от град Кърджали. Стефи, бъди жива и здрава, много, много щастлива и все така усмихната. Твоята сестра Мирела се обади специално да те поздрави и да ти пожелая попътен вятър във всички начинания, където през живота ти предстоят от тук насетне. Деси поздравява сега Война Ванчи от Дулово, която пътува за Варна. От всички в колата да е здрава и щастлива и леко и безаварийно пътуване в компанията на Радио Веселина и към вас и към всички, които го правят в този момент. За Васил и за компанията в град Кула, весел неделен следобед на всички, на здраве на тези, които са на масата. Поздрави от Жоро. И за една работна група, за дамите Ради и Десислава, които са в момента в работен процес, лека смяна и много усмивки в този хубав следобед, им пожелават колежките Роси и Тони и да знаят, че ще се компенсират през следващата седмица с каквото има. И за тях един букет от хубави думи, послания и пожелания за всичко най-добро.

Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу. Наживо. С бенд и зрелище.

0: Опасни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и вижте една сцена.

Още ритмично и следобедно настроение от ефира на Радио Веселина. Яница сега слушаме и Земен рай. Поздравяваме с тази песен Петко Йорданов по повод рождения му ден. Той е от Пловдив и неговата компания и съпругата му Валерия му пожелават крепко здраве, много-много щастие и успехи и любов на всички фронтове, само напред и нагоре господин Йорданов. За Леля Маргарита от град Туян да бъде жива и здрава и още дълги години да ни радва с прекрасната си усмивка от нейните внуци, с много-много обич и любов на здраве. Честитим и рождения ден на Радослав Колев от Пловдив. Отново, радо да си жив и здрав и ти, корав мъж и само победи да жънеш. Поздравите са от брат ти Васил, който казва на здраве за рожденика. След Яница ще слушаме и Стелиус Казанзидис, Барба и Янис и с тази песен ще поздравим Снежана от Варна. Снежи, да си жива и здрава. Благодарят ти и твоите приятели за хубавата следобедна компания, за масата, която си им направила и да знаеш, че лятото няма да се отървеш от гости. Поздрави специално и от сестра Ан Мирослава и цялата компания, която много, много те обича.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

всички майстори на сиртакито ни поздрави Стелиус Казанзидис Барба Янис и на финала на обедно честито. Вече следобедно малко преди 4, следобед и преди да чуем новините, последните за деня. Изпращаме поздрави за Даниел Савов от Велико Търново. Честит празник, Даниеле, да си жив и здрав. Много късмет и успехи във всичко, с което се захванеш, от Кристиян и приятели. За Красимир и за Младен от Благоевград, приятна и хубава неделя и на здраве.

за приятелството от Любо. Поздрави за Филип от Бургас, да е жив и здрав, много-много щастлив от Галина, много целувки и любов в следващата песен. И я изпращаме и за Бистра Михова от София по повод рождения и ден. Много здраве, любов и само усмивки на личния празник от Еми и си чака почерпката утре на работа. И така, финала на обедно честито е това. Аз съм Илен и благодаря за хубавите 4 музикални часа с настроение, споделени усмивки и добро настроение, разбира се. Останете с Ретромикса след 16 и след 18 отново на линия, за да отворим бюфета, да отворим и, разбира се, питиетата и да започнем вечерното честито, когато ще избирате и музиката. Желая ви хубав следобед!

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Тръмп търси нов Орбан, нов клин, който да разбие консенсуса в Европейския съюз. Това е инструмент за влияние, за да се раздели европейския блок, коментира американския политолог и университетски преподавател професор Дейвид Шулц Понова. Според него Тръмп гледа на света като на игра с ясна цел. Победителят взима всичко, а намирането на лост за влияние в рамките на Европейския съюз е ключова стратегия. Във връзка с избраното ново правителство у нас, професор Шулц посочи, че по принцип американският президент не се интересува от смяната на властта в малки страни, с изключение на някои малки държави по света, например Унгария, където той подкрепеше Орбан. Ако правителството се възприема като по-националистично, тогава Тръмп се интересува повече, отколкото ако става дума за открито демократично управление. Появата на случаи на хантавирус сред пътници от луксозен круизен кораб предизвика тревога, но повод за страх от нова глобална пандемия няма. Това заяви Понова, ръководителят на департамент имунология към БАН и бивш депутат професор Андрей Чорбанов. Според него заплахата е по-скоро теоретична заради специфичния и много труден път на предаване на инфекцията. По думите на професора, огромният брой хантавируси се предава директно от гризачи на човек чрез контакт с техни екскременти или урина. Проблемният щам в момента е Андес, разпространен в Латинска Америка, Чили и Аржентина, който има рядката способност да се предава и от човек на човек. Професор Чорбанов изключва вероятността специфичният гризач преносител да се е качил на луксозния лайнер. Той е на мнение, че по-вероятната хипотеза е пътниците да са се заразили на сушата, посещавайки по-бедни райони по време на туристическите си обиколки. Късно с нощи в болница Пирогов беше транспортиран пострадали участник в коездачната обиколка на Италия. 32-годишният пациент премина прегледи и изследвания. Той е настанен за лечение и наблюдение в Пироговската травматология. Пациентът е в стабилно състояние. Тежко падане на няколко състезатели беляза втория етап на Джиро д'Италия у нас. На около 23 км преди финала на Велико Търново при село Мердания, община Лясковец, на мокър асфалт и остър завой, над 20 от участниците се оказаха на земята. Според телевизионните коментатори на състезанието, колоездачите са влезли с прекалено висока скорост, над 70 км в час, в завой без добра видимост, което е причинило тежкия инцидент. Британски военен кораб се насочва към Близки изток, за да участва в евентуална операция за защита на корабоплаването в Ормузкия проток. Властите в Великобритания подчертаха, че мисията му ще бъде напълно отбранителна. Съединените щати все още

0: Те очакват отговора на предложението за прекратяване на огъня. ЦРУ предупреждава, че Иран може да издържи на американските блокади с месеци. Според доклада на разузнавателните служби на Съединените щати, иранците могат да усетят ефекта най-рано през лятото. Вашингтон наложи блокада на иранските пристанища на 13 април. От тогава Иран неведнъж заявява, че ще преговаря с щатите само ако тя бъде вдигната. Аз съм Емил Йорданов, останете с нашата програма. Харц увеличи преднината си на върха на шотландската висша лига на 4 точки пред Селтик след нервно равенство срещу Мадърлоел 1-1. Клубът от Единбург се придвижва бавно към първата си титул от 66 години насам и може да стане първи отбор различен от Селтик или Рейнджерс, коронясан за шампион от 1985 година. Победа би поставила Харц с 6 точки преднина пред Селтик, които са домакини на съперниците си от Олд Фърм Рейнджерс неделя. Харц посрещат Фолкърка в сряда, когато Селтик гостува на Мадърлоел преди да играе на стадиона на Селтик в последния кръг следващата събота. Харц изоставаха за пети пореден матч след автогол на Стивън Кингсли в 25-та минута, но гостите отвърнаха на удара преди почивката, като Лоренс Шанкланд вкара с добавка, след като воле на Майкъл Штайнвендер беше парирано от вратаря. Максималните температури са между 20 и 25 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Времени увеличения на облачността ще има главно над северните и източните райони и на места там ще превали краткотраен дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Агенция Пътна инфраструктура планира превантивен ремонт на 13 км от автомагистрала Хемус на територията на област Шумен. Ще се ремонтира платното за София в участъка от пътен възел Каспичан до кръстовището с първокласния път Шумен-Варна, като всички превозни средства ще преминават двупосочно в платното за Варна. Предвижда се дейностите в отсечката да започнат на 11 май. Прогнозният срок за завършване на строителните работи е 31 юли.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
2: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Тръсти БГ, сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Тръсти БГ, да го направим лесно.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
5: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
6: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
7: Веселина Фолк. Веселин...
6: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
8: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Специалната подкрепа на ОББ.
9: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
10: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
11: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
12: А къде се продават?
10: Навсякъде в търговската мрежа
11: или онлайн на kris06.bg.
10: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
0: Ретро Микс по Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа. Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките – аниматори, театър и творчески работилници. А за всички – мегаконцерти с любими звезди. 8 май – Десислава, 9 май – Сигнал, 10 май – 100 кила, 15 май – Deep Zone Project, 16 май – Торино и Пашата, 17 май – Анелия. Всеки ден от 10 до 22.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Независимо къде се намирате и в какво положение с компания или сами, компанията на Радио Веселина винаги ви прави щастливи и ви кара да се усмихнете. Това е закодирано в името. И това е началото на вечерното издание на Честито, в което се поздравявате и в което избирате любимата си музика. Поздравявате се ефирно на нашия телефон 0878801080 или през сайта radioveselina.bg. Там пък пишете вашите послания в писмена форма и с удоволствие изпращаме гарнирани с песни, които обаче трябва да сте чували задължително в нашия ефир. Ако чуете само поздрав, без песен, това е причината, че че сте избрали песен, която я нямаме. Ваша компания съм до 22, аз Милен, и с нетърпение очаквам да ви чуя, да видя какво е настроението и да се подгреем така за новата работна седмица, която дали ще бъде гореща или не знам, дъждове се очертават. Важното обаче е настроението да е хубаво. Първите две песни са от мен подарък, едната е на Пепи Христозова, Два орла се бият.

А първата е на Цветелина. Здраве да е! Защото това е най-важното, каквото и да си го казваме, колкото и да е клиширано, здравето си е здраве за всички. Добро настроение в неделната вечер. Започваме!

Знаете. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласове на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Така, подготвихме и подгряхме вечерта. Надявам се с този хубав ритъм и с този пауър, така в душите, да продължим и до края на вечерта. 087-880-1080. Добър вечер, здравейте.
1: Милечо, здрасти, познали ме, или?
0: Все пак е редно да се представите, да.
1: Бате Панчо от село Петрича, модене, ме познава на живо, сега ще бе...
0: Аз само на живо работя, на умряло не работя, както е приказката.
1: Не, отдеве, ма съобщи само, не ме познава везбира.
0: Добре, давай сега, кого ще поздравиш?
1: Еми пак всички са селени от село Петрич.
0: Добре.
1: За кметицата Мария Ангелова и всички гости на селото.
0: Добре, ще ме черпиш една ракия, ще ти пусна архива да видиш кого съм поздравил, как съм те поздравил.
1: Аз имам да те черпа тебе, когато се завърнат и обърках името на Денислав и ти ми казаш, значи, купиш риза, помниш ли?
0: С Денислав ще дойде специално в Петрич на Софра.
1: Добре. Цихарева ми пусни и моля ти се, Рол, Сашо Роман, мой ангеле, че после ще кара...
0: Не може. Една от двете ще ти пусна. Приятна вечер, ти желай.
1: Добре, всичко хубаво.
0: Хубава вечер, чао. Добре, ще изберем, може би, Сашо Роман. Така, поздрави за най-добрия съпруг на света Петър Колев от Мелница и за най-прекрасните деца Петю, Ага и Рошли. Женя, хубава вечер. Странни имена, но след като така сте си ги кръстили, така да бъде. За мама специални поздрави от Сияна Ненова. Габриела, поздрави за всички на маса, да са живи и здрави. Това, което си пожелала, е 40 минутна песен. Няма как да я пуснем, така че следващите песни са за вас. За Боримир Левскария, поздрави за всички Левскари, естествено победата. Само Левски от сините Белене. Приятна вечер, желая и

И на вас, обаче песента, която сте пожелали, не разполагаме с нея, така че следващите са за вас. А поздрави изпращаме с следващата песен и за рожденника Мартин Благоев от Перник. Марто, здрав и жив бъди. От Ивайло, пожеланията с каквото се захванеш, да имаш много, много успехи тази вечер. Едно голямо на здраве!

0: Най-интересните истории от VIP-зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките – аниматори, театър и творчески работилници. А за всички – мегаконцерти с любими звезди. 8 май – Десислава, 9 май – Сигнал, 10 май – 100 кила, 15 май – Deep Zone Project, 16 май – Торино и Пашата, 17 май – Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
5: Позволете ми да ви удивя. Все пак аз съм удивително луканкова наденица от Бони. Не просто наденица, а удивителна. Не просто удивителна, а луканкова. Не просто удивително луканкова наденица, а звездата на наденицата. Така ми казват. А барбекюто загряли вече. Извинявайте.
6: Удивителна луканкова наденица от Бони. Звездата на надениците.

0: За Боби и за всички пътуващи в компанията на Радио Веселина чухме Лепа Брена, Бели, Севели, Мисеро. И продължаваме нататък. Сега Дивана, Мома, Хубавица и една песен на Никос, Вертис. Ани ни е писала и иска да честити рождения ден на най-добрата и прекрасна приятелка с Севито. Бъди здрава и безкрайно щастлива. Само че Ани, Емилия мина преди малко и следващите песни са за вас. Пожелание за хубаво настроение. От Мария с обич към Коцето всичко най-добро пожелаваме. За малката Райс от село Биволаре. Поздрави от Танчето с пожелание за хубава вечер. Следващата песен и за нея. И Веси също се е включила с поздрави за нейното специално момче. Той си знае кое. Много те обичам. Липсваш ми много. Целувки ти изпращам. И от ефира на Радио Веселина. Здравейте, добър вечер.
1: Радио Веселина, ангелът е позарела с нарисувано сърце.
0: Моля?
1: С нарисувано сърце.
0: Може ли да се представите?
1: Не страхи,
0: от Троян. О, добре. Хубава вечер, пожелаваме. Нарисувано сърце на Еми Стамбулова, ако се не лъжа. Пожелания за хубава вечер и на здраве на цялата компания на Петър и на Катерина. Те са в Пловдив, специално си празнуват деня. Не знам точно какъв е, може би имат годишен от сватбата. Бъдете живи, здрави, само хубави поводи да ви събират от семейство Илиеви. Рожденичка е Милена Стоева от Варна. Миле, много-много щастие, любов и винаги да си толкова усмихната. Поздрав от сестра Катя. За тях ще звучи след малко Никос Вертис в ефира на Радио Веселина. Сега Мома, Хубавица и Димана.

0: Нико Зертис, поздрав и за Диди от Хасково, по случай личния и празник, да е жива и здрава и много обичана от най-прекрасното семейство Хаджиеви, което изпраща много, много, много любов. Сега следва след малко да чуем и песента на Еми Стамболова, Нарисувано сърце, пожелано в ефир. Преди това ще слушаме Джия, проверено, за рожденика Никола Гетов от Враца. Здраве, сили, стабилност, всичко, поздрав от брат му Георги и цялата компания, всички приятели, които са заедно тази вечер. Поздрави специално изпращаме от Радостина за Блаже, много и липсва той и много-много го прегръща. От Копи за бате Панчо и компания в село Петрич. Отново честит празник, живи, здрави, песента мина, уважаеми, така че следващите, които предстоят, са за вас. За най-прекрасния тати и чичо. Евелин пише: обичам ви много, следващата песен е за вас, както и за баба Миза и за дядо Орхан. Поздравяват всичките си внуци: Радослав, Радостин, Орлин, Таня, Никол, Вероника и Райс от село Биволаре, с пожелание да са живи, здрави и много-много да ги радват. Здравейте, добър вечер!
1: Добър вечер! Живи, здрав!
0: Живи, здрави, заповядайте!
1: Моля ви, направим един поздрав.
0: Правите го на живо в ефира ни. Кого ще поздравите?
1: В ефир сме, да. Живи, здрави.
0: Ама слушайте, моля ви, през телефона, не се слушайте през радиото.
1: Тонката.
0: Повтарям, ако не, затварям линията. Говорете, говорете, губите ми времето, наистина.
1: Ще поздравим шушонката.
0: Добре.
1: Шушонката ще поздравим.
0: Това го разбрах.
1: Шушонката.
0: Приятна вечер. Шушонката е поздравен и вие сте поздравени и всички ваши приятели. За специално моята любов от Сливен. Много я обичам. Тя знае от кого. Павлина е жив и здрав да си. Поздрави със следващата песен. И за Антон и за неговата компания. Живи, здрави, нека да бъдат. Да чуя и още един слушател. Здравейте.
2: Добър вечер.
0: Добър вечер.
2: Да поздравя целия екип.
0: Благодарим.
2: Една песен на Харис.
0: На Харис?
2: Да.
0: Кой Харис?
2: Фамилията...
0: Джинович, добре. Вие как се казвате? Добре, приятна вечер ви желая на вас. Ще има след малко и Хари Джинович. Това е честито. Бъдете, моля ви, малко по-конкретни и стегнати, като се обаждате в ефир. И подготвени технически с намалено звук, ниво, за да могат нещата да се подрежат и да бъдат поток и жици. За всички вас сега Джия и проверено.

0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит. Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
1: Радио Веселина.

0: И едно нарисувано сърце за всички двойки влюбени, обичащи се и споделящи. Именно това сърце Еми Стамбулова чухме с това страхотно лирично отклонение. Лазар Радонов да се чувства сега поздравени и всички около него от Илиана. Слушаме сега Галена Цветиянева и пей сърце на Хариш Джинович, песента, която беше избрана и по-полека на Стефан Вълдобрев. От Марая поздрави за нейното семейство и приятели и да поднесе полъха на лятото с тази песен на Стефан Вълдобрев. Желая тя. За Лия не от Краси, а от Криси. Добре, Криси нека да бъде, но изберете някоя друга песен, защото сте си избирали тази, която сте посочили в платформата ни за поздрави radioveselina.bg. За компанията от село Медовина, на здраве, медено, шикерено и сладко нека да бъде на цялата компания, която е там. Ето с такова настроение обичаме хората винаги да бъдат заедно с нас. Симона се включва. Симона, весело, на здраве и до нови срещи. И така, Ники иска да поздрави специално най-добрите цветарки, Николета, Антония и Нетка от град Раковски. Ами хубаво пролетно настроение, защото щом се занимава с цветя, със сигурност ги озарява винаги усмивката. И за Лорито от Боримир, Левскария, живи здрави нека да бъдат всички. Поздрави, приятна вечер. Слушател да чуя на линия. Здравейте.
1: Добър вечер.
0: Здравейте, слушаме ви.
1: Здравейте!
2: Вашето обаждане е в режим на задържане.
0: Нямате явно успех, за втори път се обаждате, обаче няма успех и следващия път дано всичко да бъде помет и масло. Слушаме сега Пей сърце, Галена Цветелина Янева и напевите на Зизва. Вечерно честито вашето любимо поздравление.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Смили Китич, Копка ме копка и Яница, Мома Яница с тези две песни. Започваме следващия час в ефира на Радио Веселина. Здравейте от мен, Милен, и добре сте дошли на нашия ефирен телефон, за да се поздравите. 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg за татко Илко. Сега поздрави за тримата сина, внуците, снахите и за всички приятели. На здраве и хубава дума казвайте. От татко Илко, от Тополово, приятна вечер желаем и да са ви живи и здрави всички от семейството. За приятна работа в засаждането в двора за Чичо Емо и за Леле Пепи и Иванката. Приятна вечер от Юлето и Лейла. Да чуя сега кой звъни на нашия

0: Чия телефон? Здравейте.
1: Ало?
0: Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Какво ще желаете?
1: Искам да направя поздрав.
0: Давайте.
1: За приятелката ми, за моята любов, с песента на Меди. Обичам тя, ти мене не.
0: Добре, как се казва вашата приятелка?
1: Едже.
0: Едже, добре, а вие как се казвате?
1: Да. Аз се казвам Ферат.
0: Добре, изпращаме след малко песента и ви желая хубава вечер. На здраве, ако сте евентуално на маса.
1: Благодаря и на вас, приятна вечер.
0: Благодаря. И аз бих искал да съм на маса, но уви, само през радиото ще ви говоря на тези, които са на масата. Пожелание за хубав празник и на Станислав Неделчев от град Бургас. Честит рожден ден, жив и здрав да бъде и нека късмета да те следва навсякъде, са пожеланията от Светла. За екипа, който в момента ни слуша в град Стара Загора, спокойна вечер и лека работа на работната неделна група. Поздравите са от Младен специално. Още един слушател да чуе. Здравейте.
2: Здравей, Милен, Дянка от София съм. Искам да поздравя едни доктори от ИСУ. Много съм им благодарна, ако може с песента Доктор.
0: Докторе? Докторе! Да. Добре, имате след малко песента. Бянка, лека вечер, желая на вас.
2: Лека, бъди здрав.
0: Благодаря. Сега слушаме мома Яница. И да припомня телефоните, обичайно в този час, 087-880-1080 и през сайта radioveselina.bg. Поздравите в честито продължават.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение.

0: Продължават поздравите в ефира на радио Веселина и Александра Младенович. Поздравяваме с докторе, всички лекари от ИСУ, Бянка, която се обади да ги поздрави специално и да им пожелае професионални успехи и всичко най-добро. Поздрави за Едже от нейната половинка с много любов. На меди слушаме "Обичам те ти, мене не", а за Лия от Криси поздрав с песента на Ивана "Аз съм твоя за неизживяната любов". Ами живеете тази любов, нищо не ви пречи по принцип, стига да няма някакви така непреодолими препятствия. За сладкото ми бебе танчето от Станислав, липсваш ми много, обичам те и дано ме сънуваш. Орлин Балкански, добър вечер, здраве желаем за всички гранични полицаи от летище Варна, живи здрави да сте и също семействата, много-много поводи за радости да имате. Господин Балкански, на вас хубава вечер и успешна нова седмица, която предстои. За Радо, Радо, някоя друга песен, ако избереш, няма да ти се разсърдя. Иначе поздрави за твоята жена Рони от Пловдив и много-много. Какво е това? Валоранта. Не го разбирам това, но вие си знаете, който е силен, ще успее. Няма начин. 087-880-1080 е нашия ефирен телефон. Да видя дали някой ще се свържи с нас сега в този момент. Имаме ли връзка с теб сега? Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер, Милен.
0: Здравейте, слушам ви.
1: Може ли да поздравче за Ивайло от Благоевград?
0: Може.
1: Моята съпруга на Меди.
0: Меди сега ще звучи "Обичам те ти, мене не".
1: Еми, може и ста.
0: Добре, сега я пускам директно. Как се казвате вие?
1: Благодаря.
0: Приятна вечер. Поздрави на всички готини слушатели, на вас и на тези, които ни слушат в Благоевград. Живи и здрави бъдете! В Ямбол сега ще поздравя господин Виктор Панайотов, защото празнува рожден ден. На здраве, щастие и винаги така да постига своите цели, са пожеланията от цялата компания и от неговата половинка, съпруга и спътница живота Таня. На здраве и да бъде жив и здрав, вашия рожденник!

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.

0: Александра Младенович, доктор, слушахме в ефира на Честито по радио Веселина в неделната вечер и поздрави сега специално за Мария и за Георги. Бъдете живи, здрави и само добри дни да влизат в дома ви. Са поздравите от вашите съседи Ицето и Поли. Да чуя сега и слушател на линия. Здравейте, добър вечер.
1: Да, добър вечер. Може ли един поздрав?
0: Кажете, кого ще поздравите?
1: Ще поздравлявам жена ми Виолета Марко от град Ромън с песента на Ивана.
0: Коя песен на Ивана?
1: На Ивана Шампановки сълзи.
0: Какво ще пожелаете на вашата съпруга?
1: Много здраве, щастие, късмет и дълъг живот.
0: Още веднъж нейното име, ако може.
1: Виолета Марко.
0: Виолета. Добре, завили специални поздрави. Добре, ще имате песента след 8, обаче, че преди малко Ивана мина, ще поизчакате.
1: Благодаря ви.
0: Пийте две ръки и всичко ще бъде 6. Приятна вечер ви жива. А, така, съгласявате се. Деспина Ванди, след малко ще слушаме Сагапао Кеден Пао Кала. Добър вечер и рожденичката Десислава да черпи. На здраве за цялата компания от Сливен. Рожден ден, да, казах май, че отбелязва. Желаем ти здраве, любов и много поводи за радости от сестра и Емилия и цялата компания. Преди това, Деси Слава с едно хубаво фолклорно изпълнение, което се казва Българи, за цялата компания и за татко Росен от град София. Честити му рождения ден, да бъде жив и здрав, много-много щастлив от съпругата му Мариела, от малкия Теодор и от неговия брат Асен, който се е завърнал от Белгия специално, не знам дали за рождения му ден, но важното е, че тази вечер са заедно и празнуват този хубав празник. Слушател на линия да чуя още. Здравейте!
2: Здравейте! Може ли да направя един поздрав за най-прекрасните братя?
0: Как се казват тези прекрасни братя и вие как се казвате като тяхна сестра? Предполагам.
2: Аз съм Мария.
0: Така.
2: Да. Мария, Котсто и Кико. Искам да им кажа, че много ги обичам.
0: Добре.
2: И да стискат още малко зъби и сме с тях.
0: Добре. Приятна вечер ви желая.
2: И на вас.
0: Всичко добро. Следващата песен нека да бъде за тях. И още за Мария. Да, казах всъщност. За компанията от Шумен, специално за Васил и за всички, които са на масата, весело изкарване на вечерта и благодарности от Васко към всички приятели, които са се включили в почистването, каквото сте си почиствали там. Весела вечер, на здраве, бъдете горди българи и си помагайте във всеки един момент за компанията от Шумен. За всички вас, Десислава и българи!

0: махала.
1: Честито продължава заедно с Джордан и ти и пари нема действайте и Горжи. Пожелахте да чуем в ефира ни. Поздравяваме от името на Башак за най-добрата ми приятелка Шале и много целувки изпращаме с тези песни, които предстоят за Митко, за компанията и за всички приятели, които са заедно с него и с тези, които са близо до сърцето му, макар и далеч на разстояние. Приятна вечер, Митко, на теб и на всички от твоето обкръжение. Един малък рожденик поздравяваме сега. Боян от Хасково. Честити му рождения ден, на 6 годинки става. Здрав, щастлив и много да радва родителите си от Леля Силвия и от Калеко Георги са пожеланията за всичко най-добро, най-вече за здраве и за щастливо детство, което да изживява всеки един ден. Здравейте, добър вечер.
2: Добър вечер, дядо Гого от Стамбулийски.
1: Здрасти, дядо Гого, слушам те.
2: Поздравявам брат ми Васил, другия приятел Бати Боби, Иван и Ангел Гаджеви с песента «Караджар Осанка Думаши».
1: Добре, ще има песента след малко, така че да, изчакайте, ще имате. Приятна вечер ви желая за цялата компания от Стамбулийски. Живи, здрави бъдете. С поздрави също и за Антония Стоева. Честит рожден ден, бъди жива и здрава и обичана. Много късмет и щастие от Катя. Пожелание за хубава вечер и към момичетата. Към момчетата, пардон, които ни слушат в Димитровград. Здраве и нека всички да се чувстват специално поздравени от Валю. Приятна вечер, Валю, и на теб и успешна седмица на цялата група, с която вероятно да си работите. Малко по-късно ще поздравим, всъщност няма да казвам поздрав, защото така или иначе песента си е подготвена. Живи и здрави нека да бъдат всички. Още един слушател на бързичко да чуя. Здравейте, добър вечер.
3: Здравейте, Ахмет Мурат съм от Дулово.
1: Здравейте, слушам.
3: Поздравявам вас, вашия екип, да сте живи, здрави винаги. Ей, вас, чакър от Дулово, поздравявам ветеринарен лекар и аптекар. Винаги животните, като види, веднага животните оздравяват, болните животни.
1: Добре. Приятна вечер ви желая. Дано да няма работа този човек. Имам предвид да са здрави животните, но иначе да се отзовава на тези, които имат нужда. Сега Джордан слушаме и песента му нова от 2026-та с заглавие Ти.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или Бориван.com.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Има пари, няма пари, това е положението. Честито продължава абсолютно безплатно. С поздрави, пожелания и хубаво настроение. Сега Глория Ези, слушаме Не сме безгрешни. Ставри Аргиров, когато застанеш на върха, и Никос Икономополо с Ехите Су. Поздрави специално изпращаме за колегите Мими Данчо и Надя. Мими Данчо и Надя, пожеланията към вас са за лека и успешна нова работна седмица от Деси, която се е включила. С поздрави на радио Веселина.

КБГ. Пожелание към Николай и Донев за двете гергани от гаражното парти Стара Загора да са живи, здрави и много щастливи. И ако изберете песни, които сте чували от ефира на Радио Веселина, няма да имате никакъв проблем. Инженера и компания се включват за най-големия квартал Байкал в Кърджали за рожденика Атанас Койчев, който да вземе да почерпи, че така лошо му се пише, разбира се, в кръга на шегата. И още един рожденик виждам там, още един Наско, да бъде жив и здрав, 156 години да живее, с пожеланията и от Янко и компания. Да сте живи, здрави, да ви върви хапката, пийката, ракийката и каквото там сте си избрали за почерпка в хубавата вечер. Следващите поздрави отиват от господин Александър за неговия приятел Илко Сотиров. Илко Сотиров пък поздравява специално от Тополово компанията. Скоро идваме в Велинград, да са живи, здрави. Поздрави също и за синовете на Илко, Влади и Георги от Асеновград и за всички приятели. Живи и здрави бъдете, много, много, много късмет. След следващата песен ще поздравя също така и Антония. Всъщност я поздравих, няма да се повтарям, за цялата компания от една фирма в Пловдив, която се е събрала тази вечер и събира сили за новата седмица, за инженер Иванов, най-вече ръководителя на групата. Пожелания за всичко най-добро и много-много успехи в всички начинания, които от тук насетне следват, и да си изпълнят нормата, която им е подадена. Глория Язи, слушаме сега "Не сме безгрешни" и поздрави също за мама Руми. Честити ми рождения ден от малката Катя. Поздрави също и от тате Валери, с много-много любов, на здраве на цялото семейство.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Започва честито след 20 часа или третия час на предаването. Аз съм Илен и какво съм подготвил? Това, което вие сте си избрали сред песните, които ще чуем в рамките на този час, на Преслава и Галена, новата им песен «Хващаме бас». Ивана и Шампанско и Сълзи на Цеца, Трепни ще чуем на Нелина Караджа, Дума Русанки малко по-късно. Есил Дюран, виждам, че сте пожелали Дарко и Цингарела, да, ще мине и тази песен, няма начин, и още това, което сте пожелали от сайта radioveselina.bg. Започваме сега с Queen и Бохемска рапсодия. 087-880-1080 е нашия телефон за връзка на живо в ефир и през сайта radioveselina.bg също се включвате. И хороводно изпълнение ще има, т.е. да. От този сорт се Евдалина и Валентин Спасови с Сине Сине, с тях започваме. Поздрави по случай 90-та годишнина на баба Иванка, кметицата на улица Вола, с пожелание за много здраве, щастие, късмет и успех и спокойни старини от Илианка от Голянци. Да бъде жива и здрава баба Иванка и още много-много години да бъде така сред любимите близки хора. За рожденика Атанас Койчев от Кърджали, квартал Байкал, най-големия и по-сериозно да почерпи. Подозирах аз, че нещо се скрънзи там, ама ще видим тази работа. Бохемската рапсодия я подаряваме за господин Александър Гаджев. Поздрави за него и за неговата компания. Жив и здрав бъдете! Поздравяваме сега и цялата компания на Радо Тилев от Стара Загора. Радо, честит рожден ден, здраве, късмет и успехи!

0: от твоя брат и от цялата компания, с която празнувате тази вечер. Живи и здрави бъдете! Здравейте и на вас! Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Слушаме ви!
1: Може ли? Да, един поздрав за моите внучки златни от Германия.
0: Кажете, как се казват тези златни внучки?
1: Едната се казва Маса, малката, голямата се казва Сарай. На 11 и на 8 години.
0: Добре.
1: Сядва мет от цяло Ястребо, Русенско. Штутгарт, Германия.
0: Да се ви живи и здрави, дълги години да бъдат до вас, дано да слушат, защото...
1: Също ми, не, да? Искам една хубава турска песен, може ли за тях, бе?
0: Каква турска песен да изберем?
1: Ви, която кажете, бе, от Мурат казаха, те дядо казаха от Мурат.
0: Добре, ама в момента сте в ефира на Радио Веселина, надявам се, че слушат, а песента ще пусна малко по-късно.
1: Добре, аз ще им кажа за колко е, бе?
0: Ами, не знам когато е удобно, но в рамките на този час предполагам, че ще успея да пусна нещо. Добре, турско.
1: Миленчо, много ти благодаря.
0: За нищо. Хубава вечер. Живи, здрави бъдете. Всичко, всичко най-добро, да са живи и здрави внучките в Германия и скоро да си ги видите. С песента, която следва, ще поздравим също и Снежана от Варна. Поздрави и за нейния рожден ден от Мирослава, сестра, е жива и здрава, нека да бъде късмет, успех и всичко най-добро в живота.

20. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

И яката класика, дето се казва, поздрави за всички, да, любители на Queen и на този така evergreen стил на звучене и разбира се вкуса на рока. Продължаваме напред сега. Избрахте да чуем и ще се чуем, разбира се, Цеца, Стрепни и с тези хубави послания от песента за Пепи Мишето и за Светлито и за клуба в град Троян, да са живи и здрави. Приятна вечер от Жужи. Жужи, чувствай се специално поздравена с поздрави, нещо гръцко, което малко по-късно ще пуснем. Отново честитим 90-я рожден ден на нашата комшийка баба Иванка, да е жива и здрава и издръжлива и все така да помага на хората. От Иво и съпругата Ивка от Голянци. Отново едно голямо, голямо на здраве. Роси, следващата песен Преслава присъства, така че специално за твоята половинка и за всички, които са в твоето сърце. Желаем хубава вечер. Преслава и Калена ще чуем с новата им песен. Хващаме бас. Пожелание за хубава вечер към цялата компания на Бай Галин и за бате Станислав. От Иван на здраве за цялата група Под връх поглед, която и песен да си харесат, със сигурност ще ударят шестицата от тотото, както се казва. Иван Христов, бъдете жив и здрав и вие. Поздрави изпращаме с следващата песен и за Центъра за спешна медицинска помощ в град Смолян, за линейките и за филиал спешна медицинска помощ в град Девин. Обичам ви, Пламен от село Арда. Изказва благодарности към целия екип и пожелава лека и безаварийна да бъде работата. Песента, която сега ще чуем, е за Михаил и за Елена от град Сливен. Бъдете живи, здрави и все така задружни, само радости в семейството. От Илиеви ще звучи и Ивана Шампанско и сълзи за Вили от град Роман, съпруга и който малко по-рано се обади. Сега пускаме песента, да се чувстват специално, специално поздравени. И още поздрави с песните от ефира на Радио Веселина, за татко Росен и за цялата компания, за Бистра също, за Еми и за всички гости от Русе, които са в Велико Търново. Поздрав от господин Костадин Узунов и за неговите приятели. На здраве, да са живи и здрави!

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа. Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
0: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay. Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.
3: Je m'appelle Marion. J'espère qu'on se verra bientôt.

0: Трепни цета, слушахме в ефира на Радио Веселина. Сега търкани и кис-кис, много-много целувки за внучките на дядо Мурат от Ястребово, които са в Германия. Той избра нещо гръцко, т.е. турско, ето сега ще звучи търкан специално за тях. А преди това Караджа, дума Русанки на Нелина за цялата компания от град Стамбулийски, която малко по-рано се поздрави в ефира на Радио Веселина. Сега ще честитим рождения ден и на Виктория Маринова от град Търговище. Вики, бъди жива и здрава, много щастлива и винаги така лъчезарна от твоя съпруг с много-много обич и пожелание за хубав и весел празник. Какво се случва тук? Добър вечер!
1: Добър вечер! Мога ли да поздравя моите приятели от хамбалния отбор на Локомотив Горна?
0: Може! Може, разбира се!
1: Любо Димитров и Божидар!
0: Добре, да са живи и здрави! Спортни успехи пожелаваме на всички!
1: Това има 4 отбора там!
0: Много благодаря
1: за тъй кламата.
0: Да са живи и здрави всичките. Много успехи, купи и медали. Хубава вечер пожелаваме на тях и на вас едно голямо на здраве. С следващите песни ще поздравим също така и рожденичката Кака Руми. Честит рожден ден на Кака Руми. Да е щастлива, успехи, много късмет във всички начинания. За Кико и Коцито от Деница, Спас, Марчето и Кмета. Живи здрави да бъдете за Ради специално с най-добри пожелания за хубава вечер. И още на здраве казваме на цялата компания на Габи от град Смолян. Специално Габи за теб, да си жива и здрава, лъчезарна на твой личен празник от Михаела и цялата компания, които безкрайно много те обичат. Слушаме сега Нелина и тежкото, тежко Караджа дума с Русанки.

0: Камар съм!
1: И така, всички целувки за вашите любими хора, които са заедно с Радио Веселина и с самите вас, разбира се. Сега това, което предстои да чуем, да изчистим. Да изчистим така гласовите струни, че нещо, да, все понапънаха Дарко и Цингарело слушаме сега. И поздрави с Есил Дюран и SMS Орхан. Добър вечер за неговите приятели от Кърджали, за цялата компания и поздрави също за нашия екип. Да са живи и здрави всички и на здраве и на теб. За Иво от София, за цялата компания, да са живи и здрави. Пожелание за хубава вечер. От мама специално за Калуян и Никол Гергови от град Плевен. Пожелание за здраве, благоденствие и за много късмет. Сега слушаме следващите песни също, с които ще честитим рождения ден на Емил от град Русе. Пожелаваме ти здраве, успех в работата и много-много щастливи моменти от неговия брат специално. Да чуя слушател на линия сега. Добър вечер!
2: Добър вечер! Искам да поздравя компанията в село Алваново в случай празника на Охлива. Най-вече за Тачо Станислав Тодоров от майка му Таня Гатева.
1: Да са живи здрави всички охлювчета, празнуващи днес там в това хубаво местенце. И на вас, госпожо Гатева, една хубава и приятна вечер пожелавам и новата седмица да ви е много щастлива.
2: Благодаря, ако може на тази стара маса, ако може песничка.
1: На тази стара маса. Добре, имате я само, че малко по-късно в предаването. Честито.
2: Всичко добро, живи здрави.
1: Живи здрави бъдете и вие. Приятна вечер.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
5: Веселина Фолк.
4: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
7: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
6: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
7: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
6: 30 май Интерекспо център.
7: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
6: защото твоето място е тук.
7: От 681 насам.
6: Специалната подкрепа на Shelly Group.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: И неостаряващата Цингарела в ефира на Радио Веселина. С поздрави и към компанията от Петрич, да са живи и здрави. А още за компанията в село Камен, Сливенска област, за най-добрите комши. Пожеланията са от Юлиан Иванов. На здраве и казваме на тях и да бъде хубава и спокойна новата седмица. Следващите поздрави отиват за Силистра, за Андрей, по случай неговия личен празник. Бъди жив и здрав и нека плановете ти да се сбъдват. Поздрави от Явор. Джордан, Куко и Фики, брой до 12 са следващите парчета, които ще звучат от ефира на Радио Веселина. За всички от село Чубра, на първо място поздравяваме специално и Васил Карайванов, който избира песента до 12, брой до 12 на Фики. И веднага след това слушаме и Джордан за Александър от село Градец, град Видин, да е все така емоционален във всяка негова пъстра палитра от емоции. Живи и здрави нека да бъдат и неговите приятели. Да чуя и слушател на линия. Здравейте, добър вечер!
1: Добър вечер!

0: вечер. Може ли да направим едно поздравче от ЖК Изток?
1: Разбира се. Кой се обажда от ЖК Изток?
0: Слави се обаждам за Йоана и от Слави, намире Китич, плава циганко.
1: Добре, към края на предаването ще имаме и песента на Миле Китич, че почти всичко вече е избрано. Желая ви хубава вечер. Ще си чуете песента малко по-късно. Желая ви хубава вечер.
0: Успешна, и на вас лека работа.
1: Успешна да бъде новата седмица. Чао, до скоро.
2: Радио Веселина.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Последният час на Честито започва сега и както винаги се получава, този час е вече с избрана музика от вас. Но това е положението, такъв е смисъла на предаването, вие да избирате песните и разбира се да се поздравявате. С тази разлика, че в последния час обикновено само се поздравявате, без да имате право да избирате музиката. Не, че нямате право, просто няма място за други песни. И така, ето какво ще слушаме до края. Адам и Джия за финал. Дали ще има и на Хенни Бресквит Небо и земля. Слави Трифонов, Ат и Рай, на Магда достъп завранен, на Джена ще чуем Не съм женати, София Перич, Доджи, Субото. Неврокопските танцори пожелахте на тази стара маса. И още Константино Саргирос и Нойзис Неро, Димитър Андонов с Дай ми сърцето, Теодора и Софи Маринова, Фабрика за рани, ще чуем и Борис Дали с песента Пиано. Първите две са Миле Китич, Плава циганка. Преобърнах малко нещата, за да не се изчакваме много, и поздрави и пожелания за компанията от квартал Исток. На здраве и хубава вечер! Започваме с Оркестър Канарите и Мома Шупкиня. Припомням, телефона ни за връзка 087-880-1080, радиовеселина.bg е нашия сайт, където може да се поздравите от

платформата за поздрави напълно безплатно. Аз съм Милен и оставам в следващия един час. И така, хубава неделна вечер и успешна нова седмица пожелавам на Неделим Беров от Бургас. Здрав, щастлив, да има вдъхновение за нови успехи и всеки ден да му носи много поводи за усмивки. Ще поздравим също и семейство Берови от Бургас да са живи, здрави и да съхраняват разбирателството и обичта в дома си. И нека само добри новини да прекрачват прага им. Хубава, приятна и ползотворна да бъде споделена неделната вечер, както за тях, така и за всички слушатели от Бургас, от България и от света, които са и остават на честотите на Радио Веселина. Шопкиня и Оркестър Канарите за всички вас!

И на здраве за рожденика Константин Димов от София. Коце, жив и здрав да си, цялата компания и съпругата ти Елена ти желаят здраве, късмет и успехи във всяко твое начинание. Честито начинание. Да, много добре говоря вече, но това е положението. И оставай глас да ми падне супер, супер. Но важното е, че съм с вас и че настроението ни е ток и жици, дето се казва Фабрика за рани. Сега слушаме Теодора и Софи Маринова. За Нели от село Марково, поздрави и пожелания да си здрава и щастлива, уважаема Анелия, и винаги обградена от хората, които те ценят. И най-добрата ти приятелка Петя ти пожелава всичко най-добро с много-много целувки. Преди това Борис Дали и Пиян слушаме специално за Преслав Вачев, най-готиня от град Троян. Пожелания за хубава вечер от неговите приятели. За Нил и за малката сестра Мелис, големи да пораснат. Поздравите са от Джан. Също и за цялата компания от Даниел. От Даниела да е жива и здрава много тя, Николай Стойнов, на здраве за всички вас, които сте там някъде по света и у нас. Поздрави за Румен и за Валя от град Пловдив, да бъдат живи и здрави, само добрини да влизат в дома им. От Христо за рожденичката Ванчето, поздрави специално от Светослав и компания, много-много любов, успехи и всичко най-добро, и хубавите емоции никога да не свършват за нея. За Димитър и за Таня, приятна вечер, двамата нека да се чувстват много специално на техния празник от техните приятели. Приятели, семейство Иванови. Поздрави и за Теодор от Бургас, от Боби и приятели и компания. На здраве!

0: Фабрика за рани, никой да не работи там и да не изживява такива неща, каквито изпяха Теодора и София Марилова в песента си. Продължаваме нататък Константинос, Аргирос и Нойзи Снеро. Вода, пожелание за хубава вечер към Александър Борисов, за Валю, за Деси, за тяхната кръстница Саня. Пожелание за хубава вечер, на здраве и все така да са борбени и на масата и в живота като цяло. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер, здравейте! Може ли да отправим един поздрав?
0: Да, правите го наживо в нашия ефир. Кого ще поздравите?
1: Така, за една компания от град Ябланица, квартал Атанас.
0: Добре.
1: Точно така. Абе, значи имаше една песен, още преди да те срещна в живота си, те пас те обичах, ама не знам кой е изпълнява.
0: Ник като вечност се каза песента, но нямаме време да пуснем допълнителни песни, защото всичко до края на предаването е избрано. Към финала сме вече. Ник като вечност.
1: Добре, бе, някоя друга, де да знам.
0: Всички, които от тук на сетне предстоят, са за вас и за вашата компания Ябланица.
1: Еми, Цанко поздравява компанията от Атанас, Ценко и Хитър Петър.
0: И Хитър Петър, добре.
1: Да, точно така.
0: Да поддържа огъня Хитър Петър там и живи и здрави бъдете всички здрави в Ябланица. На здраве на вашата компания.
1: Лека
0: чао.
1: Вечер.
0: Лека дочуване. Мери поздравява и казва спокойна вечер на Илия с песента Дай си сърцето. Пожелание за хубава вечер и на тях. За един готин рожденик от Пещера, Ребзи, честит рожден ден, да знаеш, че твоята компания, цялата, която празува заедно с теб, сега страшно много те обича и живота без тях, без теб и без тях, разбира се, е немислим. Ремзи, жив и здрав бъди от Иван и всички приятели, които са на масата. Желая ти да си жив и здрав, успехи във всички начинания, жени, коли, пари, каквото си пожелаеш, всичко да се сбъдва.

0: Дето се казва да ни върви по вода. Неро, слушахме и Константинос, Аргирос. Продължаваме нататък и неврокопските танцори. Редте да ги чуем сега на тази стара маса. Ей, много празнуващи днес има в село Алваново. Този ден на Охлюва, за който не бях чул, но и в обедно честито. И сега ще го споменем с добро за празнуващите в Алваново. Госпожа Таня Гатева от Търговище се обади специално да поздрави всички празнуващи тази вечер и да се чувстват поздравени и не само на празници, и по други поводи да се събират близки приятели, защото това е важно. И също така за Стефан Христев от Асеновград, от Нур. Специални поздрави. Веселите песни от тук нататък до края на предаването са за тях. За съжаление не мога да предложа песни повече, защото всичко вече е избрано и само ще се поздравяваме. Да чуя слушател сега. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Слушаме за
1: пак се обажена от град Ябланица.
0: Много сте симпатични ви от Ябланица.
1: Ние симпатични сме, када стане. Ама, ние си пиеме, си бушуваме. Ако може да поздравите една компания тук, комшиите, защото те нещо не знаят.
0: Давайте, поздравете ги, докато сте в ефира, аз няма какво да поздравявам.
1: Не може да избереме или може?
0: Не може, но може да кажете някоя хубава дума за компанията.
1: Ми, да са живи и здрави и всичко хубаво, да си пият все така по цял ден и по цяла нощ. Еми хубаво, песен по ваш избор.
0: Айде, следващата на тази стара маса, специално за вас и за всички.
1: На тази стара маса.
0: Ма страхотна песен, okay. Идеално. Връзва се на компанията ви. Живи здрави, на здраве на цяла Ябланица и неврокопските танцори за вас. Както и за Христина, и за всички колежки, за Цвети, Майя и Петя. Да имат хубава вечер и да бъде успешна новата седмица. На здраве, с чашка винце и хубаво настроение.
2: Радио Веселина.

И събота дойде, и неделя дойде, и понеделника ще си дойде, и новата седмица. София Перич слушахме сега. Предстои да чуем още хубава музика. Две очарователни дами, Магда, Достъп забранен, и Джена, Не съм женати. Поздравяваме специално Иван Наумов от Сапарева баня. Да бъде жив и здрав, и все така музикален от неговите приятели. Джена, поздрави от Емо, специално за Митко и за Поли, да бъдат живи и здрави, много-много щастливи, и за нашия екип, лека работа и хубава вечер. Емо, благодаря ти, на теб и на твоите приятели, да бъдат и вечерта хубава, и успешна да бъде новата седмица. За доматения бос Христо от село Бежаново, поздрави от Миро, успех и на всички там приятели, които слушат радио Веселина. Също за Виолина, за моята Виолина от Тошево, с поздрав и много-много любов. На здраве казваме и на цялата компания от улица Пловдивска 101 в Пазарджик. Ангел Кънев, на здраве за твоите приятели тази вечер. Също на вас желая приятни и хубави минути и новата седмица да бъде наистина много заредена. Саша от град Враца, поздрави за теб и на здраве за хубавите моменти от Ивелин. Честити ми рождения ден на Ралица, която също е във вашата компания. Тя от Кюстендил. Здраве, щастие, късмет пожелаваме на цялата компания, също така и на Деси. С поздрави и за Даниел Стойчев от Ценино. Обичам те, любов, радвам се, че те имам в живота си, пише Ваня Стефанова. Ваня, песните до края са избрани, така че всичко до края е за вас и за вашата голяма любов. Сега Джена, слушаме в ефира на Честито.

Ние нямаме достъп забранен и изобщо сме като отворена механа всяка вечер между 18 и 22 часа. След малко обаче механата затваря и така към предпоследните поздрави с предпоследните песни в предаването Слави Трифонов и Ати Рай и Хени Бресквица Небо и Земля. За семейство Стефанови най-готините воени изпращаме

Поздрави от Бори Кир, за тях е Слави Трифонов и Ати Рай, за Десита, Коце и Павката с пожелание за весело изкарване в Бенидорм, Испания, да покорят нощните барове и да започнат вече да вилнеят и да се веселят. Деси, чудесно, но кротко, все пак. Живи и здрави, да не оставате с лоши впечатления испанците. Така, живи и здрави, на здраве, за Кико с много любов от Веси, за братята Робислав и Робислав от Суходол. Иване, жив и здрав бъди. Поздрави за Снежи и за Ничето, от тяхната най-най-готина и луда приятелка Ина. Пуснахме Инче тази песен на Преслава и Галена и до края на предаването всички песни са за вас. За Камен от Стефан Ламбов, на здраве, хубава вечер, желаем и на тях. И още поздрави за Станислава от село Труд. Жива и здрава бъди, Станислава, и толкова лъчезарно обградена с любов и обич, както до сега, от твоята приятелка Гергана. Също така за Калин Златанов от София. Честит рожден ден, Калине, пожелаваме ти непоколебима увереност във всяко твое начинание и дано успеха да бъде твой спътник всеки божи ден от цялата компания и от твоя брат Ивайло. На здраве!

Финала на честито е това и последните песни до 22 часа. Едната песен е на Адам и Джия, Дали Дали и Дженан Лонцаревич. Слушаме сега Ако сутра ме нема, последната всъщност. Стефан Христев пише: искам да върна поздрава, който ми направи Нур с песен по ваш избор, и да добавя поздрав за сестра ми Божидара Христева, които се връщат с много първи места от състезанието по танци в Велико Търново. Една страхотна търновска царица е Божидара. Уважаеми господин Христев, хубава вечер желая на вас и още много постижения да имате. И на всички поприща и начинания. За Росен от Враца, поздрави специално, хубава вечер и изпъстрена с много настроение нова седмица от неговия приятел Боян. Да се чувстват поздравени семейство Стоянови, пожелания за хубава вечер, благополучие и само поводи за празнуване в семейния ви кръг, ви пожелава дъщеря ви Теодора. Рожден ден празнува днес и Ивайло от Кюстендил. Пожелаваме му много-много хоризонти и така сили и смелост за постиженията, които са пред него, и лично щастие от Мартин. За Стефан също пожелание от колегата Васил, лека нощна смяна и да бъде и за тях хубава седмицата, с което да поставям финалната точка на днешната ни ефирна среща в честито. Благодаря така на всички за избора на хубавата музика, както е всяка вечер в ефира на Радио Веселина. От мен Милен, приемете пожелания за спокойна вечер.

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Сандански 105.7.
1: Банско 94.2.
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от 5.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: ни.
1: Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Сега светлини